0: Te Reo Irirangi Māori o te Hiku o te Ika, iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iarere. Tō Reo Irirangi Māori, te Hiku o te Ika.
1: Ai, kia ora rā, e te iwi e te whānau nau mai hoki mai hakatata mai ki tō tātou taonga Te Reo Irirangi o te Hiku o te Ika. Tō tātou waimari e kinungi te wāia kōrero ko Aprihame Edwards Pāti Māori ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa Nannies Against P. Nō reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, Aprihame.
2: Kia ora, hoina mihi ana kia koe te whanaunga o tira te o taua tini krangamaha e hakarongona kia taua i te niwa.
1: Ai, mihi atu kia koe, whai wāhi mai kia haura kia tātou katoa i tēnei rangi mokopuna tino rongoa nā tātou ki ngā āhuatanga o tēnei kaupeko o te tau ko te koanga pehia rā koe i te rangi nei e Aprihame.
2: Tika rā hoki, kwa mahana haere anō te whenua o tira e paki ana te rā, ko huri tātou mai te tau makopeke o te tau ki te koanga e kore rā e roatu ka eke ki te raumati. Nā reira, e tā mā papa i tēnei.
1: Ai, nō reira, i rongo ana hau, i hikina te pāre mata ki haka wāte i o koutou, ngā kai tono, ngā kai tōranga pū, kia whai pōti, kia tai ate ki wene o ngā kaupapa, kia haka kanuhi, haka tinana i a koutou anō ki wene o ngā kaupapa pēra ki Nannies Against P, ki roto i a whāngarei. Mā koe waiho ngā kōreo ki haka marama i tēnei kaupapa ki wāngu ni a koutou, e Aperehama.
2: Ai, he nui ngā kaupapa i tēnei wātanu. Engari anō tēnei kaupapa kua hua roa mātou, i roto i tēnei pito o te taitokerau. Hei hiana kia tonoa ngā kuia nei, ngā ruruhi mai i roto ngā tikahungunu. Kia haere mai ki te tuku kōrero ki te iwi, e pāna ki wā rātou mahi. Tōna tikanga kua tai au ki te hui a Ruben i ahi para i tauara, engari i te mea kua utanu te hea mana o te tari hauora o Ngāti Wai. Ka mutu nā kia ora Ngāti Wai ngā kuia nei tono kia tāmai, i noho atu au ki tēnei o ngā hui. Nā ko te kaupapa o Nannies Against P, he aro ki te hunga e noho ana i roto i ngā kāinga kei reira rā, etahi e kai ana i te taru kino nei, rā i te meth. Nā ko te hunga e noho mōrearea ana ko ngā kuia, ko ngā kaumātua me ngā mokopuna. Nā e ai ki e nei kuia i ki te rātau i roto i o rātau hāpori, e tūkino ngana ngā kuia, ngā kaumātua, ngā nannies me ngā papas e te hunga e kai ana i tēnei kai. Ka huri ki o rātou krani ki te rapu i te kāri moni, ka tango i te motokai e tahi taima, o tira ka āta whakatumatuma i ngā kaumātua kia whiwhiai, te hunga e kai ana i te kaira ki tā rātou e hiahiana. Ko ngā mokopuna hoki e tūkino ngāna, e whakataha hiāna. Nā e ai ki e nei kuia, he nui te aro a ngā rātonga hauora ki te tangata tonu e kai ana i te pī, he iti noiho te aro ki te whānau, e noho ana i raro i ngā taimahatanga o te mahi a taua hunga. Nā reira ko tā rātou, he hiano rātou ki te whakatū he whare haumaru, e safe house mō ngā nannies i roto i tō rātou hāpori, kia kaua e here kia ki te kāinga tūkino ngai. He wāhi hei putanga mā ngā nannies me ngā mokopuna, he wāhi haumaru. Atu i tēnā i kawea hoki rātou he kreme ki te aroaro o te traipunara, kia tikai te tohaina o ngā rauemi hei awhi i ngā whānau. He mea nui tēnei kiau nā te mea ia hau e huri haere ana i te taitokerau, aha kua kihia i te taitokerau, mai muri whenua heke rau ake ki roto tāmaki, ia hui ka tai atu ai a hau, a puta he kōrero e pāna ki ngā tūkinotanga o te kai pīnei. He whakararu ana i ngā hāpori, i ngā hapu, i ngā iwi katoa o roto i te taitokerau. Nā reira, koe rā, mātau i hiahia ki te whakatū i te kaupapa. Kia tōia mai te ngā kōrero, mai roto i te pauri me te huna ki te ao marama. Kia māia ngā whānau ki te whakaputa i ō rātau wheako, i ō rātau whakaaro, i ō rātau mamae, o tira ki te rapu āwhina.
1: Ai, tika tonu ki tēnei tātou i ngā mahi o ngā ratonga pēra ki o kōro. Ki a rātou mā wiwi ana ki wene o ngā taru kino. Hoi no tika tonu e ngau kino tonu ana wene o ngā tūwhai āhuaranga i ngā whānau e noho toipoto ana ki wene o ngā tangata mā wiwi ana e rātou mā e kai ana i wene o ngā taru kino. Ko wētahi atu o ngā kaupapa ki te kāinga nei, don't mess with my moko. Tētahi he hikoi ki roto i te hiko ti ike. Engari kia rungo atu ki wero o ngā kōrero hoki e tahi o ngā wā. Ware ware ana tātou, e pōhehe ana tātou. Kia aro nui atu ki te tangata kai ana i te taru kino anahe. Engari me aro nui atu tātou ki ngā mō rea rea o te hāpurira. Tēnā kōrero mai mō ngā hua pēhia rātero o ngā hui. Kia hakarongo kia ata wānanga hia ki wero o ngā kōrero e Aperehama.
2: Ai, oi, tai atau ki tau a hikoi kai taia mo te don't mess with my moko and don't mess with whānau. Tai atau ki wera kaupapa, nā reira he pai kia au, e kōrero ana tātou mō tēnei take. Mōhio tonu tātou, e kua pā te mamai ki te taitoke raukatua nā ngā mahi kohuru. Ko etahi o a tātou kuia. O etahi o a tātou kaumātua, te hunga e kohuru tiana. I roto i o rātou anō kāinga. Nā reira, e hara i te mea e whakawāna i te tangata e kaiana i te pī. Kahore, me whai āwhina rātou, kātika. Nā kei reira etahi i rātonga āwhina, me nui atu te āwhina mō tēnā hunga. Engari, ko te wero nui, me kaua e wareware ki ngā whānau. Kaua e wareware ki ngā whānau, ana ko te hunga vulnerable rawatu i roto i ngā whānau, ko te hunga kaumātua me ngā mokopuna. Ka mutu e huna huna ana te nuinga o rātou, i o rātou wheako, i o rātou mamai, nā runga i te whakamā, nā runga i te pōhehe, mena nui atu te aroha, ka utaki runga i tō rātou whanaunga, ka aroha mai anuia ki a rātou, engari, ko here kia ngā whakaaro nā runga i te taru nei ki te tahi wāhi tino kino. Nā reira, koeira te pai o ēnei wānanga, he āta whakapua ki ēnei kōrero, kia kaua te whānau e noho i roto i te pauri huna huna noiho i ēnei tuahuatanga. Engari tōia mai, kia whitia e te rā, kia whai āwhina, kia whai oranga anō te whānau. I rongo mātau i ētahi kōrero tino aroha. Me te mōhio ko ētahi o ngā whanaunga kua mau ki te meh. Kua whai i te ara e hoki ora mai anoa i rātau ki roto i o rātau whānau. Me te pai o tērā. Ngari ai kaore tino kōrero tiana te wahanga ki ngā taimahatanga. E whiu ana ki runga i te whānau o tērā hunga.
1: Nō reira, whai muri aki tērā o ngā hui, he rautaki, he mahere tā kautau, kia whāriki hia ki mui a tātou o te taitokerau?
2: Ai, kua tīmata i nā e nei te tahi kāhui kuia i roto i a mātou, e puare ana ki ngā kaumātua me ngā whānau e whakararu ana i tēnei āhuatanga. Kia whai wāhi rātou, hei kawe i o rātou kōrero, hei rapu āwhina, nā ko te mahi a te kāhui nei, he tohu noa i te ara e whai āwhina i wera o ngā whanaunga. He tīmatanga tērā, ka mutu e wero tonu ana mātou, kia rahi ake ngā rātonga, ngā rauimi mō ngā ratonga e tuana i tēnei wā tonu hei awhi i te hunga ko here kia ki te kai meh. A pērā i ngā mahi nui e mahi a mai ana i roto kai taia, i roto o kaikohe, i roto o whāngarei. E nui ngā mahi nā te hāpori tonu i whakatū hei awhi i te rāhunga. Tāti ko tā mātau e wero panuana ki te kāwana, kia whai wāhi e rā āwhina ki ngā whānau kei raro i te taimahatanga o ngā tūkinotanga o tēnei tuāhua.
1: E tika tonu atu i wene o ngā take mohioana tāu e mohioana tātau ki roto i te paretapu o ngā pui, huri noi te taitokera e whānui, nui rau atu ngā kaupapa ora hoki, pēra ki ngā manu kōrero a motu, 2016 i tū ki roto i te kai kohe kohi i tērā atu o ngā wiki ki Papaha Waiki, i reira koutou mea o koutou tēneti haka tairanga i ngā mea haura, i ngā mea tika o te pāti Māori, tēnā kōro mai mo te hirehira tango ngā kaupapa pēnei i ngā manu kōro. Rātou mānō ngā tōpito te motu i tai mai nei ki runga i a tāwo te taitokerau.
2: Ewa, haramai. Haramai tēnā hui. Ko tō tātou reo tēnei kua tino hamahamahia e te kāwanatanga, kua takatakahinia, kua whakaparahako tia i roto i te torutai. Engari, kā taiki tēnā hui, kā rongo ake i te reo rangatira, te reo mātāmua o tēnei whenua, e pāororo kauana ki ngā paringa o ngā maunga huri i te taitokerau, putaputa ana i te māngai o ngā taiohi. Nā he tiki ngā ngākai tēnā ki takutikiro mo te iwi. Mohio nei tātai, e kā tino painoa ngā rangi kei mua i a tātai. Nā te mea, te kaunga o ngā whakaaro, puta nei wā tātou taiohi ki tā kutitiro e tino rite ana rātou. Ki te pīkau i ngā pīkauranga o rātou mātua tūpuna, e angitu ai tātou. Koeira taku mihi ki te hungai whakarite i whakahaere i te hui, tātou whanau ngō te kai kohe. Engari e hoa, tini ana ngā kaupapa i tēnei taima o te tau. Ko te ngā manu kōrero raka, te tahi o ngā kaupapa tino nui roto i a tātou. I te rāhoroi ko pahure, tai atua i āhau ki kaihura, ki ahi kiwi, i reira te pōwhiri mo te pihopa hou o te waipaunamu i raro i te hāhi mihi mare. Ka mutu te pihopa raka, tēnā wahine he whanau ngā no roto mai i ngā karangatanga hapu o tēnā takiwā, tairawa mai ki roto i a mātai noki. Nā reira e huihui atu ai te tini ki runga o ahi kiwi ki te haka nui i tō tātou whanaunga ko eke nei hei, ko whakawāhia hei pihopa i roto i te hāhi mihi ngari. Nā ngā rangi i mua atu o tēnā, i tai atu anu ai ki roto o tākiwira, ki te whakaterenga o ngā waka hou, ki runga i te awa o te wairua, nā ko te tahi o aua waka ko te wairua takutai i riro māku e krakia ka mutu i tana whakaterenga tuatahi i runga i te wai i uru atu ai a hau hei kaihoi te taha o ngā whanau o te pōpoto me ngā hapu o tēnā takiwa e haramai. Ngari, hoi nā no taku mahi i wenei rangi e torotoro haere i ngā hui. E haka rongo ki ngā kōrero a te ihi. Me tuku ka whakamiharo atu ki a tātai. Ahatia ngā paketetanga me ngā taimahatanga kei kona anu e tahi tino angitūtanga e puta nei o tātai hapū i o tātai iwi.
1: Koina ngā hua o mahi pai, kia pīkau wene o ngā haipapa nui o te pauhaka whirinaki ki Wanganui a tātou i tēnei wā. Hore kau he pātai he kōrero tuatū i tērā e apere hama e ngari he korohaka kapinga wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei rungi i te mōhio, te āhua ko tahi marama e toi ana ka timata ngā pōtitanga. Hea hao o whakaro ki ngā whanaunga.
2: Haino tāku e aki tonu ana i o tātou whanaunga. Tēnā e homa, rehita mo te pōti, kau e noho kōtore noiho mea ta puta ki te tuku i tō pōti, pai atu me haere ki te pōti moata, hei te pueretanga mai o ngā pōtitanga, kau e tatariwi noiho mo te rā mutunga e puta ki te pōti, awhinatia mai mātou ki te tahuri i tēnei kāwana e tūnei, kia mutu tana tātā me tana kohuru, i te tapu me te mana o te tiriti o Waitangi o tira i tō tātou tino ranga tiratanga. Ākina o tātou whanaunga hoki kei tā wāhi, kei ahi treiria, kia whina mai i wā tātou mahi i konei ki te whakatahuri tēnei kāwanatanga.
1: Ai, mihi anō kia koe me wene o ngā kōrua ki ngā nannies e tū māroana, tū māiana ki tēnei taru kino kia haukoti wene o ngā tūwhai āhuaranga kino ki wāinga ni a tātou. Nō reira kia matāra ki ora.
2: Kia ora rā.
1: Ai, ko Aperehame Edwards tērā, Pāti Māori, me wene o ngā kōrero mō te kaupapa tuatahi ko Nannies Against Pene, i tū ana tērā o ngā kaupapa ki roto i a whāngarei, tērā ngā prāua. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo, iriringa o te hiko o te ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi, te iarere.

0: Northland has no shortage of economic potential, but for many people here, the jobs and incomes aren't keeping up. In the June 2026 quarter, Northland's unemployment rate was 8.8%, up from 5.4% a year ago.
1: What if everyone is defeating a fight? Kwa kite pia te ahua tanga o enei kēmu, ne? Te rutu, kwa kite whānu I tia, ko Kailanponga tērā e tino patu haere ana I a Moses Leota.
2: me te aha
1: ko Phoenix Crossan e toki anō no te kapa kiwi, ko te whakatau. Tino nui e whai ake nei, mena e tākaro ana I tēnei kēmu e whai ake nei, mena e tāmo ana te haere, engari. Ki tāku e titiro ana, pia ko tēnei te tau o ngā mai te wā.
2: Oh, kei runga noa atu te kaha o Kaelin ki a Moses I tērā o ngā rutu, I tērā o ngā tū pana ki aia ki runga I te whira no reira atu I te tere o te tangata ko tōna māia, ko tōna kaha hoki. Rātou katoa, he tino tīma tērā kia tai atu ki tērā o ngā taumata no reira. Ai, hei huka ana te ngākau te kite I tēnei kēmu haka mutunga ko wai ka hua, ko wai ka tohu.
1: Ai, koe nā te kōrero, hei te rātapu, kā kite a kōwai kāhua, kōwai kā tohu. Me huri atu ki ngā kōhine o te wā, ko te Brisbane Broncos, me te tame heihei o poi hākena, koe nā te kēmu whiringa toa o ngā wahine I te NRLW I tēnei wā. Kaue mā harahara koutou, hei ngā rua wiki e tai mai nei, ko te ipu o te ao mo te whitikoro riki, kāre te riki e noho tā mō ana mo te wāroa e wā.
2: Ai, tika tonu kua kōrero kē wētahi o ngā tamatoa. Pēra ki te kāpene nui, Fisher Harris, ai, ko tērā te aronga nui I tēnei wā ko te kapu o te ao. Hoi no mō tēnei wā, ai, mihi atu ki wero o ngā tīma o te NRL, o te NRLW, kua tai atu ki ngā kōwhiringa whaiti.
1: Ai, kāre e kore, me mihi kau ana kia rātau. Me te tamatoa, ne? Aha, kua kāre rātau I eke ki te teiteitango o te maunga me ki he mahere anō tā rātau, a te rātau kua kite a rātau pukenga, te kaunga me ki. Heaha atu naene, ne?
2: Ai.
1: Kei reira rātau e tū ana. Engari, he tau anō a te rātau, ne?
2: Tika tonu, e kore mutu ngā mihi ki a rātau mā e tino haka pono ana te motu nei, te tini me te mano ki a rātau nō reira, ka hoki mai rātau, a tērā atu o ngā tau, I reira tonu tērā tūmomo tautoko. Nō reira, pēhea rā te whutupōru e hoa.
1: Huri te kei te waka ki te titiro, ki te mātirotiro atu ki te MPC e hoa, ko tēnei te rauna mutunga iho. Kua au mai te karanga o ngā kaitautoko o te Northland Taniwha I tēnei wiki. I himo atu rātou, I hinga atu rātou ki Counties Manukau. 22 ki te 19. Nā tērā wharanga, tērā hinganga. Kua toa ake a Counties Manukau I te Hira Ranfurly Shield I tēnei tau. Hoi anō e piki mihi ana ki ngā Taniwha. Hei reira tonu ana rātou, e whaiwhai haere ana I te taitara, e kia nei ko te NPC. Kei te tūranga tua toru rātou e noho ana I tēnei wā, ina tō ake I tēnei weekend e pia. Ka eke rātou ki te tūranga tuatahi, kā mutu ko ngā whiringa whainti o te NPC e whai ake nei. Hei ngā wiki, tata nei.
2: Ai, tika tonu mihi atu ki a rātou mā. Ehia ngā rauna e mau tonu ana, e pupuri tonu ana rātou I te Ranfurly Shield. Nō reira atu I te mea nui, te whiwhi I te tuatahi, I reira rātou pakanga haere ana e whawhai tonu ana kia mau tonu I tērā o ngā tino taonga ko te Logo Wood. Hoi noa kei a Counties Manukau tērā o ngā taonga I nāenei nē hoa.
1: Ai, me piki mihi ana kia rātou. He ua ua kia noho pūana te Hira Ranfurly ki tō kāinga, ne? Nga te mea, ko tā te hia o ngā tīma puta noi te mutu, motu ki te toaki te rahira mo te raumati e whai a kene. Engari e hua, ko ngā whiringa whai ti e whai a kene mo te MPC ko te tumanako ka tai atu tēnei ti mo te taniwha ki te rā maunga. Kia ike noa rātou, roa te wā, o pia he tuatahitanga tēnei, mena e toaki tēnei whakataitai.
2: Rawera watu kia runga ki wero o ngā kōrero e noho ana rātou ki te tūranga tuatoru e a hei tonu ana rātou te piki kake ake i weni o ngā taumato o te whakatatai o te NPC. Hea hau e te hea tu o ngā kōrero haka kapenga wā e āpera e pāna ki te hā kinekina o te ao me ngā hā kinekina ki roto i Aotearoa ni.
1: Ai, ko ngā kōrero whakakapinga o te wā, i kite mātou, ko whakaingoa hea te tīma ōpango mō ngā kēmu e rua kai Wainganui te hoari o Ahitereria. Me matua mōhio tātou, kua toa ke Ahitereria i Awhirika ki te Tonga, i te weekend e kua pāhimo atu nei, whā te kaumārua ki te toru te kaumāwaru, te tatau ngā whakamutunga. I tērā kēmu, i kite mātou o ko ngā kāri, kōwhai, te kāhiri matua, te kaumātahi noi ho ngā kaitākaro o Ahitereria i ngā mini ki te kau, taino atu ki te mutunga o te kēwu. Engari, i tō āke rātou, kua kite pea, ko tēnei te tau, e arahina ai tēnei tima o te warapi. Anā te pea, ko te ipu o te ao a te rātou ki Ahitereria e jau, ko tērā e kainamu mai nei, ne?
2: O, te rongo ki wero o ngā nama e hoa, te kau te mutunga nui rau atu mō ngā tīma e rua nō reira. Tia tata ana tere o ngā kemu e tino piro ana ngā tīma e rua kaore kore he tino hakataitai tēnei he pakanga ki Wainganui i ngā tīma kato. Hore kau he pātai he koro tuatu i tērā, engari ngā koro haka kapinga e āpira.
1: Ai, kai tau mā ko te kemu whiringa toa o te NRL, hei te rātapu. Ka kitea hei te whetu, hei te iwa karaka i te pō. Ko te opango ka tākoro a te rāwiki ki Ahitereria. Tēnā kai te iwi.
2: Nō reira, he hei hei he nice koe.
1: I tēnei wā, ko ngā nights.
2: Ko ngā nights. Mihi anō ki a koe mawene o ngā kōrero āpera. Kia matāra ki ora.
1: Kia ora.
2: Kore mutu ngā mihi ki tēne o ngā tūngāne ko āpira rangatoa pai me ngā kōrero hā kinakina tuatahi ake ko te NRL. Te kaupapa nui ki mui a tātou ahatia kua hinga ngā tamatoa o Aotearoa nei. E haere tonu ana tēne o ngā hakatatai o te NRL mo te timo o te heihei me te timo o ngā Knights. Hei tēne o ngā rātapu kaore kore ka mātakitaki te katoa ko wai te tiro timo o tēnei tau 2026 mo te futupōro kia rite mai mo wenei o ngā kēmu whiringa whai ti hoki o te MPC ai me tēnei o ngā kapu o te ao. O ko wai rā te tima o te kapo ōpango. Hakarongo tonu mai ki tō tātou taonga te reo iriringi o te hiko o te ika, iwa te kou mawhitu, iratahi te iarere.

0: Oruru. In the Oruru Valley, there are many very small kāinga, very close to each other. If there was any danger, the people could retreat to their pā and still be able to call to each other, sending messages from one end of the valley all the way up to what is now known as Peria. Oruru, passing like an echo from one mouth to another. Oruru.
1: E huatū ana ki a koutou mai e 97.1 FM,
2: Te Reo o Muri Whenua.
3: Hei, kia ora rai, te iwi e te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo iriringa o te hikua tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi te wai a kōrero ko Tū Horonuku Smith. Tētahi o te hungaranga tahi ki tō tātou tahi i te pāpāho matora o ngā manu kōrero āmo tū ruamana uro te kaumono ki rote te kai kohe kohe nō reira me tariha ke tātou ki āia. Tēnā koe Tū Horonuku.
4: Tēnā nō koe Jau, me taku wai maria ko whai wahi atu ai kia koe a kia koutou, tēnā nō tātou.
3: Ai, me atu kia koe i tēnei rangi mokopona ki rote te kāinga e nei. Pehi ara koe, pehi ara koutou i te rangi nei e Tū Horonuku.
4: E ora na mātai, a ko whiti ngā kini te rā, me te tāho hoki, he rangi mokopuna, ko e tai mai ana, ko tata mai a raumati kia mātai. Pehi o te koe, Rau?
3: Ai, pero hoki ka nui te ora ki roto i te taihana nei. Ai, ko haka mahana ke a Auntie Girlie i tēnei tūru mōku i te ata nei. Nō reira, pero hoki te rā. Nō reira, ko te kaupapa kōrero ki a tāwi i tēnei wā. Ko ngā manu kōrero a motu rūmana o rua te kaumono. I tū ki Papa Hawaiki ki roto i te kai koe koe. O whakaro tuatahi i te rā tūnga wiki Tū Horonuku.
4: He, kaupapa rangatira tērā ngā manu kōrero a motu. I whakaeke mai ngā iwi katoa o te motu ki runga i a mātau, o te kaikohekohe, o te pū, o te whike, me te atahua tainoa mai te pōhiri, tainoa ki te taite, i kite i te kaunga, ko piki te kaunga o ngā rangatahi, o ngā tini mokopuna i whai wāhi atu ki runga i te rau, o ngā tāmira. Me te waimari hoki, i tai mai tēnei kaupapa, tērā kaupapa a motu, ki roto ai te iti o kaikohe, engari nā ngā tini iwi o te motu, nā i rangatirake a kaikohe, rangatirake tērā o mātou kaupapa i tērā o ngā wiki.
3: Ai, taka tonu. Nō reira, hoki atu e ki te pōhiri e ki tēnei e tātou i ngā āhuaranga. O rātou mai para te huarahi pēra ki Penny Henare, pēra ki Julian Wilcox, rātou ko Tamti Waka. Tēnō koro mai mo te hira tanga te kiti a rātou. Kia hara mai tautoko ai, hei kaiwa wāo, hei kaihaka wā, hei kai whiriwhiri. Me wetahi o ngā kai kōrero, kia haka rangatira i tēnā o ngā kaupapa.
4: He wai mari hoki tērā i hoki mai rātou mato Julian Uncle Penny i hoki mai rātou ki te kāinga nā ki te tautoko ake i tēnei o ngā kaupapa me te pai hoki ki te kite i ngā momo, i ngā tangata kounga i ngā toki i roto i te a Māori pēra ki a Tāmati Waka ki a Kingi Kiriona ki te hoki ai ai tērā o ngā kaupapa i kite. I whai waimari e hau ki te whai wāhi atu ki a Mātai Smith, ki a Kerry Milne, ki a Pere Wihongi. Ērā tērā momo kaunga o te reo me te mohi o rātou katoa i o rātou wā i tuake rā ki roto ki runga ake i tērā o ngā tāmira ki ngā mani kōrero. No reira, he rangatira he pekinga ngākau me ki te kite i wera momo toki i roto i te ao Māori e hoki mai ana e poipoi nei i a mātou te reanga hau i hare mai nei.
3: Ai, tika tonu nui rau atu i ngā tūwhai āhuranga ki Wanganui a tātou i tēnei tau mai, te timatanga tainoa mai ki tēnei marama hoki nō reira te kite i tero ngā kaupapa ora ki Wanganui a tātou katoa, pēra ki tō kōrero, rātou mā ngā iwi kē, rātou nō ngā tōpito o te mutu i tau mai nei ki runga i a tāua, ki runga i a tātou katoa o te tai toke rau, te kite i te mahitahi o te whānau kia tutuki pai i te kaupapa ki te kai kohe kohe. Nō reira, pehia rā wero o ngā mahi ki tō mātautaha kia pāpāho atu ki te ao wēnei o ngā tū o ngā tamariki me te āhuarango o ngā kaupapa ki roto i te whanetapu o ngā puhi.
4: Ai, well, ko roa nei mātou e rongo ana I te kōrero ngā rangatira wā pōpō. Me te mihi kā tika kia koutou ki te reo o te taitokerau I tikuna te reo o te rangatahi ki te whai wahi atu ki te papaho I te tahi kaupapa mō te rangatahi. No reina, koeira pia te tāhuatanga hoki o taku whai wahi o aku mete I whai wahi a hini te aio a Jayden. Mā I whai wāhi mai ki te taha iahau, ki te noho tahi me te ako. Ne, ki te noho tahi me te ako, I te momo I ākoe, I te momo I a Uncle Peter Lucas, I a Ani Mākiha, Uncle Pene Tawi, no reira, tērā momo, he wai mari e tērā ki te noho tahi me te ako, I ngā āhuatanga papaho. Me te tāhua hoki I... I papaho a te heku media pa a motu. Me te tika hoki o tērā nā ko taimai an tērā ahuatanga ki roto I tō mātou kāinga I tika ana ma mātou anō tērā e papaho. Me te a kāhua hoki me taku wai mari e whai wahi atu hau ki tērā ngā papahotanga.
3: Ai, kore roa e te wā, ko koe tētahi I tū ki te papatū waiwai, ki te tuku o kōrero, me o puke ngā rau o whēako, I ngā rau o mua, hoi no. Pēhea rā te tū ki te taha, kia mā takitaki I ngā rangatira o nai nei e tūhoro nuku.
4: Ahia tāhua te mā takitaki I ngā kai kōrero I tū I runga I te rau ngā papatū waiwai. Me te kite hoki I te kaunga o te taumata pia I tēnei o ngā tau me te atāhua hoki o tērā. Ka kite hau I te kura kaupapa Māori o Kaikuhe I whakatinana ana I ngā ahuatanga mō mātai o te taitukerau. Me te kite I ngā tini pūke ngā puta noa. E tika ana tērā. No reid, he momo wero ki te kāwanatanga pia ki a tātou, kua tai te wā mā tātou, ngā rangatahi, te ana mata e kawe. Rere koera te atāhuatanga me paku whakaro ki ngā tini tūpuna I o rātai wā. Me te rongo hoki ngā ingoa pere I a tāhi mi henare, I a tāturi kara, I a rāhiti ihaka. E ngā rangatahi e whakatinana tonu nei, I ngā moemoea I waihotia e rātou a ngā tupuna kua uuhe ki te pō. No reira, hea tāhua ki te I tērā rea ngā hou, te haere, te wero ake nei.
3: Hea tāhua rawa ke ngā kōrero katoa hatia te Peite Hurinui Jones, te kuri mako te hara nei, ka tino rongo tātou I haka haratau ana wenei o ngā tamariki katoa, engari tētahi atu kōrero I puta mai. Ko te nuinga o ngā kai kōrero, ko te hunga kōtiro. Kia hao pakaro mō ngā tamaiti, kia uwai ki wene o ngā mahi, kia tuano te tāne ko te whai kōrero, ko te tuku kōrero I roto I wene o ngā tūmomo hakatatai, pera ki te manu kōrero me ngāpū kōrero hoki.
4: Ai, me te rangatira hoki, me te wero hoki o tērā o ngā pātai me taku, I tētahi o ngā uiui, I taku uiui ngā kōtiro, nā ko o a rātou kōrero, kua tai te wā. Kua tai te wā mā ngā kōtiro, mā te tai wahine, tēnei momo mahi e kawe. Me taku āhua ā wangawanga ki tērā tū momo kōrero. Engari, ko tāku kia mātou ngā taitama tāne e pēhea mātou e piki anō ki tērā taumata. Hō kōrero, au kōrero, me taku tautoko nā e kite ana I te reo, kaha o te wahine me te ahua ngaro o te reo o te tāne. No reira, ai, me tino kaha ake tō mātou wero-wero te wero o te tāne me te tū anō o te tāne. Me taku mihi ki te kaupapa o te pūkōrero hei tērā o ngā wiki. He wahanga tāne, he wahanga wahine mo tērā o ngā kaupapa. No reira, he ahua rima te kau pai hinesi. Me te pai o tērā na te mei rango nā ana I ngā reo e rua, e ngā tai e rua. Engari, ki te taho te mani kōrero, wahine mai, tāne mai, e whakataitai ana rātau kia rātau anō. No reira, kia kaha tāne mā, kia kaha tātau ki te poipoi, te whakatinana I a mātau anō tūranga I runga I ngā marae, I runga I ngā taumata arā, o te whai kōrero, ko te tū ki te kōrero.
3: Horekau he pātai he kōrero tuatū i tērei e tūhoro nuku e ngare he hautupu a ngā mihi ka uhia ki runga i a koutou te hunga rangatahi pēra ke hine te aio kia Jayden, James Pairama koutou katoa i tauawhi nei a tātou i tū ki te haka kanohi i te pāpāhotanga e ngari he kōro haka kapinga wau ki ngā whanaunga he kia ora Cation pia te aha rau nei ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tīnei wā.
4: Tēnei mihi atana kia koe mi te mihi atu. Kia Jayden, ai, i rango nāti ai ki ana kōrero i tēnei ata, me te mihi kātika kia, me te mihi ki ngā rangatahi e rapu tonu nei i tō rātai ara, me te mihi kātika ki ngā kura o te tai tokerau i hare atu ana ki ngā pū kōrero hei tērā wiki, ngā di mihi atu ana kia koe jau tēnā anō tāpau.
3: Mihi anō kia koe tūhoro nuku kia matāra kia ora. Mihi anō ki tērā o ngā tino tamai tino te kāinga nei. Mea mai ia te wā, nō te aupauria, nō te whānau kapa, nō reira. Mihi atu ki tērā o ngā tino reo, nō te kāinga nei e tupu tonu ana. Mihi atu kia koe tūhoro nuku. Me wene o ngā kōrero e pāna ki tērā o ngā hakatatai whai kōrero, ngā manu kōrero rua mano rua takau mā ono, ki roto i te kāinga o te tai tokerau ki kai kohe kohe. Ki tērā o ngā papatū waiwai o Papa Hawaiki. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou mā fitu ira tahi, te iarere.

0: i tipi o ke noranga unu, he au tōna.
1: Hoia rā tēnei, ko tētahi o ngā pepeha o te iwi o ngā itakoto. E noho nei i ngā tahataha moana o ranga unu.
0: He i tipi o ke noranga unu, he au tōna.

0: regarding Inua. One of the strict rules of the journey of Tohe was that he was not to look back to his marae and his loved ones. However, after a long and tiresome journey, he stood on the highest point, with tears flowing down his cheeks, looking back to his home. Hence the name is remembered, Maringi Noa, the falling of tears, Maringi Noa.
1: Are taringa mai ki te reo irirangi Māori o te hiko o te ika, marunga i te iarere, iwa te kaumā fitu i rātahi.
2: Ai, kia ora rā e tiwi e te whānau nau mai hoki mai hakatata mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiko o te ika. Tō tātou wai mari e kinungi te wai o kōrero ko Aperehame Edwards Pāti Māori ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa Nannies Against P. Nō reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe Aperehame.
3: Kia ora hoina mihi ana kia koe te whanaunga o tira te o taua tini krangamaha e hakarongona kia taua i te niwa.
2: Ai mihi atu kia koe, whai wahi mai kia haura kia tātou katoa i tēnei rangi mokopuna tino rongo ana tātou ki ngā āhuatanga o tēnei kaupeko o te tau ko te koanga pehia rā koe i te rangi nei e Aperehame.
3: Tika rā hoki, kwa mahana haere anō te whenua o tira. Paki ana te rā, ko huri tātou mai te tau ma kōpeke o te tau ki te koanga e kore rā e roatu ka eke ki te raumati. Nā reira, e tau ma papa i tēnei.
2: Ai, nō reira, i rongo ana hau i hikina te pāre mata ki hakawāte i o koutou, ngā kaitono, ngā kaitoranga pū, kia whaipoti, kia tai atu ki wene o ngā kaupapa, kia haka kanuhi, haka tinana i a koutou anō ki wene o ngā kaupapa pēra ki Nannies Against P ki roto i a whāngarei. Māku e waiho ngā kōrero ki haka marama i tēnei kaupapa ki wangu ni a koutou i Aperehame.
3: Ai, he nui ngā kaupapa i tēnei wātanu. Engari anō tēnei kaupapa kua hua roa mātou i roto i tēnei pito o te taitokerau. Hei hiana kia tonua ngā kuia nei, ngā ruruhi mai i roto ngā tikahungunu. Kia haere mai ki te tuku kōrero ki te iwi e pāna ki wā rātai mahi. Tōna tikanga kua tai au ki te hui a Ruben i ahi para i tauara, engari i te mea kua utanu te heamana o te tari hauora o Ngāti Wai. Ka mutu nā kia ora Ngāti Wai ngā kuia nei tono kia tāmai, i noho atu au ki tēnei o ngā hui. Nā ko te kaupapa o Nannies Against P, he aro ki te hunga e noho ana i roto i ngā kāenga kei reira rā, etahi e kai ana i te taru kino nei, rā i te mef. Nā ko te hunga e noho mōrearea ana ko ngā kuia, ko ngā kaumātua me ngā mokopuna. Nā e ai ki e nei kuia i ki te rātau i roto i o rātau hāpori, e tūkino ngana ngā kuia, ngā kaumātua, ngā nannies me ngā papas e te hunga e kai ana i tēnei kai. Ka huri ki o rātou krani ki te rapu i te kāri moni, ka tango i te motoka i etahi taima, o tira ka āta whakatumatuma i ngā kaumātua kia whiwhi ei, te hunga e kai ana i te kaira ki tā rātou e hiahiana. Ko ngā mokopuna hoki e tūkino ngiana, e whakataha hiana. Nā e ai ki ēnei kuia, he nui te aro a ngā rātonga hauora ki te tangata tonu e kai ana i te pī, he iti noiho te aro ki te whānau, e noho ana i raro i ngā taimahatanga o te mahi a taua hunga. Nā reira ko tā rātou, hei hia no rātou ki te whakatū he whare haumaru, e safe house mō ngā nannies i roto i tō rātou hāpori, kia kaua e herekia ki te kāinga tūkino ngai. He wāhi hei putanga mā ngā nannies me ngā mokopuna, he wāhi haumaru. Atu i tēnā i kawea hoki rātou he kreme ki te aroaro o te tribunara, kia tikai te tohaina o ngā rauemi hei awhi i ngā whānau. He mea nui tēnei kiau, nā te mea iāhau e huri haere ana i te taitokerau, ahakoa kihia i te tai tokerau, mai muri whenua heke rau ake ki roto o Tāmaki, ia hui ka tai atu ai a hau, a puta he kōrero e pāna ki ngā tūkinotanga o te kai pīnei. He whakararu ana i ngā hāpori, i ngā hapu, i ngā iwi katoa o roto i te tai tokerau. Nā reira koeira, mātau i hiahia ki te whakatū i te kaupapa, kia tōia mai te ngā kōrero, mai roto i te pauri me te huna ki te ao marama. Kia māia ngā whānau ki te whakaputa i ō rātau wheako, i ō rātau whakaaro, i ō rātau mamae, o tira ki te rapu āwhina.
2: Ai, tika tonu e kite nei e tātou i ngā mahi o ngā ratonga pēra ki o kōro. Kia rātou mā e mā wiwi ana ki wene o ngā tarukino. Hoi no tika tonu e ngau kino tonu ana wene o ngā tūwhai āhuaranga i ngā whānau e noho toipoto ana ki wene o ngā tangata mā wiwi ana e rātou mā e kai ana i wene o ngā tarukino. Ko wētahi atu o ngā kaupapa ki te kāinga nei, don't mess with my moko. Tētahi he hikoi ki roto i te hiko o tihike, engari kia rungo atu ki wero o ngā kōrero hoki e tahi o ngā wā, wareware ana tātou, e pōhehe ana tātou, ka aro nui atu ki te tangata kai ana i te tarukino anahe, engari me aro nui atu tātou ki ngā mō reareo o te hāpurira. Tēnā kōro mai mō ngā hua pēhia rātero o ngā hui kia hakarongo kia ata wānanga hia ki wero o ngā kōrero e aperehama.
3: Ai, oi, tai atau ki tau a hikoe i kai taia mo te don't mess with my moko and don't mess with whānau. Tai atau ki wera kaupapa, nā reira he pai ki au e kōrero ana tātou mō tēnei take. Mōhio tonu tātou, e kua pā te mamai ki te taitoke rau katoa nā ngā mahi kohuru. Ko etahi o a tātou kuia. O etahi o a tātou kaumātua, te hunga e kohuru ti ana. I roto i o rātou anō kāinga. Nā reira, e hara i te mea e whakawāna i te tangata e kai ana i te pī. Kahore, me whai āwhina rātou, kātika. Nā kei reira etahi i rātonga āwhina, me nui atu te āwhina mō tēnā hunga. Engari, ko te wero nui, me kaua e wareware ki ngā whānau. Kaua e wareware ki ngā whānau, ana ko te hunga vulnerable rawatu i roto i ngā whānau, ko te hunga kaumātua me ngā mokopuna. Ka mutu e huna ana te nuinga o rātou, i o rātou wheako, i o rātou mamai, nā runga i te whakamā, nā runga i te pōhehe, mena nui atu te aroha, ka utaki runga ki tō rātou whanaunga, ka aroha mai anuia ki a rātou, engari, ko herekia ngā whakaaro nā runga i te taru nei ki te tahi wāhi tino kino. Nā reira, koeira te pai o enei wānanga, he āta whakapua ki enei kōrero, kia kaua te whānau e noho i roto i te pauri huna noiho i enei tuahuatanga. Engari tōia mai, kia whitia e te rā, kia whai āwhina, kia whai oranga anō te whānau. I rongo mātou i etahi kōrero tino aroha. Me te mōhio ko etahi o ngā whanaunga kua mau ki te meh. Kua whai te ara e hoki ora mai anoa i rātou ki roto i o rātou whānau. Me te pai o tērā. Ngari ai kaore tino kōrero tiana te wahanga ki ngā taimahatanga. E whiu ana ki runga i te whānau o tērā hunga.
2: Nō reira, whai muri aki tērā o ngā hui, he rautaki, he mahere tā kautau, kia whāre ki hia ki mui a tātou o te taitokerau?
3: Ai, kua tīmata i nāe nei te tahi kāhui kuia i roto i a mātou, e puare ana ki ngā kaumātua me ngā whānau. E whakararu ana i tēnei āhuatanga. Kia whai wāhi rātou, e kawe i o rātou kōrero, hei rapu āwhina, nako te mahi a te kāhui nei, he tohu noa i te ara e whai āwhina i wera o ngā whanaunga. He tīmatanga tērā, ka mutu e wero tanu ana mātou, kia rahi ake ngā ratonga, ngā rauemi mō ngā ratonga e tuanei tēnei wātonu hei afi te hunga ko herekia ki te kai meh. A pērā i ngā mahi nui e mahi a mai ana i roto kai tāia, i roto o kaikohe, i roto o whāngarei, e nui ngā mahi nā te hāpori tonu i whakatū hei afi i te rā hunga. Tāti ko tā mātau e wero tonu ana ki te kāwana, kia whai wāhi e rā āwhina ki ngā whānau kei raro i te taimahatanga o ngā tūkinotanga o tēnei tuāhua.
2: E te kia tonu atu i wene o ngā take mohioana tāu e mohioana tātou ki roto i te pare tapu o ngā pui, huri noi te taitokera e whānui, nui rau atu ngā kaupapa ora hoki, pēra ki ngā manu kōrero a motu, 2016 i tū ki roto i te kai koe kohi i te rātu o ngā wiki ki Papaha Waiki, i reira koutou mea o koutou tēneti haka tairanga i ngā mea haura, i ngā mea tika o te pāti Māori, tēnā koro mai mo te hirehira tango o ngā kaupapa pēnei i ngā manu kōro. Rātou mano ngā tōpito te motu i tai mai nei ki runga i a tāu o te taitokerau.
3: Ewa, haramai. Haramai tēnā hui. Ko tō tātou reo tēnei. Ko tino hamahamahia e te kāwanatanga. Ko takataka hingia. Ko whakaparahako tia i roto i te torutai. Engari, ka taiki tēnā hui. Ka rongo ake i te reo rangatira, te reo mātāmua o tēnei whenua, e pāororo kauana ki ngā paringa o ngā maunga huri i te taitokerau, puta puta ana i te māngai o ngā taiohi. Nā he piki ngā ngākai tēnā ki takutikiro mo te iwi. Mohio nei tātai, e kā tino painoa ngā rangi kei mua i a tātai. Nā te mea, te kaunga o ngā whakaaro, puta puta nei wā tātou taiohi ki tā kutitiro e tino rite ana rātou ki te pīkau i ngā pīkauranga o rātou mātua tūpuna e angitu ai tātou koeira taku mihi ki te hunga i whakarite i whakahaere i te hui tātou whanau ngō te kai kohe engari e hoa tini ana ngā kaupapa i tēnei taima o te tau. Ko te ngā manu kōrero raka, te tahi o ngā kaupapa tino nui roto i a tātou. I te rāhoroi ko pahure, tai atu ai āhau ki kaihura, ki ahi kiwi, i reira te pōwhiri, mo te pihopa hou o te waipaunamu, i raro i te hāhi mihi mare, ka mutu te pihopa raka, tēnā wahine he whanau ngā no roto mai i ngā karangatanga hapu o tēnā takiwā, tairawa mai ki roto i a mātou nuki. Nā reira e huihui atu ai te tini ki runga o ahi kiwi ki te haka nui i tō tātou whanaunga ko eke nei hei ko whakawāhia hei pihopa i roto i te hāhi mihi ngari. Nā ngā rangi i mua atu o tēnā i tai atu anu ai ki roto o tākiwira ki te whakaterenga o ngā wakahou. Ki runga i te awa o te wairua, nā ko te tahi o aua waka ko te wairua takutai i riro māku e krakia ka mutu i tana whakaterenga tuatahi i runga i te wai i uru atu ai a hau hei kaihoi te taha o ngā whanau ngō te pōpoto me ngā hapu o tēnā takiwa e haramai. Ngari, hoi nā no taku mahi i wenei rangi e torotoro haere i ngā hui. E haka rongo ki ngā kōrero a te ihi. Me tuku ka whakamiharo atu ki a tātai. A hatia ngā paketetanga me ngā taimahatanga ke kona anoe tahi tino angi tūtanga e puta nei o tātai hapū i o tātai iwi.
2: Koina ngā hua o mahi pai, kia pīkau wene o ngā haipapa nui o te pauhaka whirinaki ki Wanganui a tātou i tēnei wā horekau he pātai he kōrero tuatu i tērā e apere hama e ngari he kōrohaka kapinga wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei rungi te mōhio te āhua ko tahi marama e toi ana ka timata ngā pōtitanga hea hao o whakaro ki ngā whanaunga.
3: Haino tāku e aki tonu ana i o tātou whanaunga. Hena e homa, rehita mo te pōti, kau e noho kōtore noiho mea ta puta ki te tuku i tō pōti, pai atu me haere ki te pōti moata, hei te pueretanga mai o ngā pōtitanga, kau e tatariwi, noiho mo te rā mutunga e puta ki te pōti, a whinatia mai mātou ki te tahuri i tēnei kāwana e tūnei, kia mutu tana tātā me tana kohuru, i te tapu me te mana o te tiriti o Waitangi, o tirai tō tātou tino ranga tiratanga. A kina o tātou whanaunga hoki kei tā wāhi, kei ahi treiria, kia awhina mai i wā tātou mahi i konei ki te whakatahuri i tēnei kāwanatanga.
2: Ai, mihi anō kia koe me wene o ngā kōrua ki ngā nannies e tū māro ana, tū mai ana ki tēnei taru kino kia haukoti wene o ngā tūwhai āhuaranga kino ki wāinga ni a tātou. Nō reira kia matāra kia ora.
3: Kia ora rā.
2: Ai, ko Aperehame Edwards tērā, Pāti Māori, me wene o ngā kōrero mō te kaupapa tuatahi ko Nannies Against PNE, i tū ana tērā o ngā kaupapa ki roto i a whāngarei, tērā ngā prāua. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo, iriringa o te hiko o te ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi, te iarere.

0: me hanga ana te titiro ki tērā kemi te Panthers me te Knights, nei te rātapu, te pō te rātapu. E hoa, ko tō mātou nei whanaunga o Kura Haupō Waka, ko Kaelin Ponga tērā, e tū māro ana, e tū rangatira ana. I tēnei wā, kua karanga hia, ngā te motu whānui, te ao whānui o te ao riki ko ia, te namatahi o te ao, i tēnei rauna whiringa whai i tīme ki. Ina tai atu te Knights ki tērā, ki te teiteitanga o te maunga, ko ia te rangatira, te whakaarahina i tāna tīma, ne?
1: Tika tonu, kei runga nua atu ia. Hatia te wahanga tuarua ki te roonga kemu, ko te tekaumarua nahi o ngā Knights ki te tekaumatoru o ngā Panthers. Ko ia tērei tū ki te muro te ahi, kia kite nei e tātou i wāna pukenga rau, kia toa, kia whiwhi i tērā o ngā tūranga matua ki roto i ngā hakatatai.
0: Ai. Me ki rua te kaumarima ngā tau, kāre tēnei tīma eke ki te kēmu whiringa toa. O tī rā, rua te kau o atu i te toru te kau tau pia, kāre tēnei tīma o te nai tī eke ki te whakaihu waka, ki te toa whakaihu waka. Hoi anō, ki tāku e titiro mai nei, ko te tame hei te tīma o ngā tīma i tēnei wā, kua patu haere rātau i te aihe o Piripane, ko tēnei te tau tuatahi, ko aike te aihe ki tērā taumata me ki, ne? Ki ngā kēmu whiringa whaiti. Hoki atu ki ngā Knights, kua kite pia, te mahere, te rautaki, pēhia rātau e toa ai tēnei hakataetai. Aha kua, kei raro iho rātau i ngā tāpeke ngā tēpū waru, e uru ana ki te whiringa whaiti. Kua kite pia te āhuatanga o enei kēmu, ne? Te rutu, kua kite whānui tia, ko Kaelin Ponga tērā e tino patu haere ana i a Moses Leota.
1: Me te aha
0: ko Phoenix Crossan e toki anō no te kapa kiwi, ko te whakatau. Tino nui e whaiake nei, mena e tākaro ana i tēnei kēmu e whaiake nei, mena e tāmo ana te haere, engari. Ki tāku e titiro ana, pia ko tēnei te tau o ngā mai te wā.
1: Kei runga nua atu te kaha o Kaelin kia Moses i tērā o ngā rutu, i tērā o ngā tū panapana ki aia ki runga i te whira no reira atu i te tere o te tangata ko tōna māia, ko tōna kaha hoki. Rātou katoa, he tino tīma tērā kia tai atu ki tērā o ngā taumata no reira. Ai, hihiko ana te ngākau te kite i tēnei kēmu haka mutunga ko wai ka hua, ko wai ka tohu.
0: Ai, koe nā te kōrero, hei te rātapu, kā kite a kōwai kā hua, kōwai kā tohu. Me huri atu ki ngā kōhine o te wā, ko te Brisbane Broncos, me te tame hei, o poi hākena, koe nā te kēmu whiringa toa o ngā wahine i te NRLW i tēnei wā. Ka we mā harahara koutou, hei ngā rua wiki e tai mai nei, ko te ipu o te ao mo te kōrō riki, kāre te riki e noho tā mō ana mo te wāroa e wā.
1: Ai, tika tonu kua kōrero ke wetahi o ngā tamatoa. Pēra ki te kāpene nui, Fisher Harris, ko tērā te aronga nui i tēnei wā ko te kapu o te ao. Hoi no, mō tēnei wā, ai, mihi atu ki weroonga tīma o te NRL, o te NRLW, kua tai atu ki ngā kōwhiringa whaiti.
0: Ai, kāre e kore, me mihi kau ana kia rātau. Me te tamatoa, ne? Aha kua kāre rātau i eke ki te teiteitanga o te maunga me ki, he mahere anō tā rātau, a te rātau kua kite, a rātau pukenga, te kaunga me ki, heaha atu nai ne? Ne?
1: Ai.
0: Kei reira rātau e tū ana, engari, he tau anō a te rātau, ne?
1: Tika tonu, e kore mutu ngā mihi ki a rātau mai, e tino haka pono ana te motu nei, te tini me te mano ki a rātau nō reira, ka hoki mai rātau, a te rātau o ngā tau, i reira tonu, te rātau momo tautoko. Nō reira, pēhea rā te futupōru e hoa.
0: e huri te kei o te waka ki te titiro. Ki te mātirotiro atu ki te MPC e hoa, ko tēnei te rauna mutunga iho. Kua au mai te karanga o ngā kaitautoko o te Northland Taniwha i tēnei wiki. I himu atu rātou, i hinga atu rātou ki Counties Manukau. Rua te kaumārua ki te te kaumāiwa. Nā tērā whāranga, tērā hinganga, kua toa ake a Counties Manukau i te hira Ranfurly Shield i tēnei tau. Koe anō e piki mihi ana ki ngā taniwha, hei reira tonu ana rātou, e whaiwhai haere ana i te taitara, e kia nei ko te NPC. Kei te tūranga tuatoru rātou e noho ana i tēnei wā, ina toa ake i tēnei weekend e pia. Kai ke rātou ki te tūranga tuatahi, kā mutu ko ngā whiringa whai ti o te NPC e whai ake nei. Hei ngā wiki, tata nei.
1: Ai, tika tonu mihi atu ki a rātou mā. E hia ngā rauna e mautonu ana, e pupuri tonu ana rātou i te Ranfurly Shield. Nō reira atu i te mea nui, te whiwhi i te tuatahi, i reira rātou pakanga haere ana e whawhai tonu ana kia mautonu i tērā o ngā tino taonga ko te Logo Wood. Hoi noa kei a Counties Manukau tērā o ngā taonga i nāenei nē hoa.
0: Ai, me piki mihi ana kia rātou. E ua ua kia noho pūana te hira Ranfurly ki tō kāinga, ne? Nā te mea, ko tā te hia o ngā tīma puta noi te mutu, motu, ki te toa ki tīra hira, mo te raumati e whai a kenei. Engari e hua, ko ngā whiringa whai ti e whai a kenei mo te MPC, ko te tumanako, ka tai atu tēnei tīma o te taniwha, ki te rā maunga. Kia ike noa rātou, roa te wā, o pia he tuatahi tanga tēnei, mena e toa ki tēnei whakataitai.
1: Rawera watu kia runga ki wero o ngā kōrero, noho ana rātou ki te tūranga tuatoru, e ahe tonu ana rātou te piki kake ake i weni o ngā taumata o te whakatatai o te NPC. Hea hau weta hi atu o ngā kōrero haka kapenga wā e āpera e pāna ki te hākinakina o te ao, me ngā hākinakina ki roto i Aotearoa ni.
0: Ai, ko ngā kōrero whakakapinga o te wā, i ki te mātou, ko whakahingoa hia te tīma ōpango, mō ngā kēmu e rua kai Wainganui te hoari o Ahitereria. Me matua mōhi o tātou, ko toa ake a Ahitereria i Awhirika ki te Tonga, i te weekend e kua pāhimo atu nei, whā te kaumā rua ki te toru te kaumā waru, te tataunga whakamutunga i tērā kēmu, i ki te mātou o ko ngā kāri, kōwhai, te kāhiri matua, te kaumātahi noi ho ngā kaitākaro o Ahitereria i ngā mini ki te kau, taino atu ki te mutunga o te kēwu. Engari, i tō āke rātou, kua ki te pea, ko tēnei te tau, e arahina ai tēnei tīma o te warapi. Nā te pea, ko te ipu o te ao, a te rātou ki Ahitereria e jau, ko te rā e kainamu mai nei, ne?
1: Te rongo ki wero o ngā nama e hoa, te kau te mutunga nui rau atu mō ngā tīma e rua nō reira. Tia tata ana tere o ngā kemu e tino piro ana ngā tīma e rua kaore kore he tino hakataitai tēnei he pakanga ki Wainganui i ngā tīma kato. Hore kau he pātai he koro tuatu i tērā, engari ngā koro haka kapinga e āpira.
0: Ai, koutou mā ko te kemu whiringa toa o te NRL, hei te rātapu. Ka kitea hei te whetu, hei te iwakaraka i te pō. Ko te opango ka tākoro a te rāwiki ki Ahitereria. Tēnā koutou te imi.
1: Nō reira, he nice koe.
0: I tēnei wā, ko ngā nights.
1: Ko ngā nights. Mihi anō ki a koe mawene o ngā kōrero āpera. Kia matāra ki ora.
0: Kia ora.
1: Kore mutu ngā mihi ki tēnei o ngā tūngāne, ko āpira rangatoa pai me ngā kōrero hākinakina, tuatahi ake ko te NRL. Te kaupapa nui ki mui a tātou ahatia, kua hinga ngā tamatoa o Aotearoa nei, E haere tonu ana tēnei o ngā hakatatai o te NRL mō te timo o te heihei, me te timo o ngā Knights. Hei tēnei o ngā rātapu kaore, kore ka mātakitaki te katoa. Ko wai te tiro timo o tēnei tau 2026. Mō te futupōro kia rite mai, mō wenei o ngā kēmu whiringa whaiti hoki o te MPC, ai me tēnei o ngā kapu o te ao. O ko wai rā te tima o te kapo ōpango. Hakarunga tonu mai ki tō tātou taonga te reo iriringi o te hiko o te hika, iwa te kou mawhitu, iratahi te iarere.

0: tikau. Tikau is a process of drying a variety of kumara called taputini. Tikau, of course, is a place, and in that place there is a rock which is white in colour, and this rock was used for drying out the kumara. You would place the scraped kumara on the rock, which would be heated by the sun, and leave it there until it was dried out. Tikau, the process of drying kumara in the sun. Tikau.
1: Tēnei, kei te whakarongo mai koe ki, te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Ai, kia ora e te iwi e te pānau nau mai hoki mai, hakatata mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika. Tō tātou wai mari e kinungi te wai o kōrero ko Aperehame Edwards Pāti Māori ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa Nannies Against P. Nō reira, me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Aperehame.
3: Kia ora hoina mihi ana kia koe te whanaunga o tira te... O taua tini kranga maha e hakarongona kia taua i te niwa.
2: Ai, mihi atu ki a koe. Whai wahi mai kia haura ki a tātou katoa i tēnei rangi mokopona tino rongo ana tātou ki ngā āhuatanga o tēnei kaupeko o te tau ko te koanga pehi arā koe i te rangi nei e Aperehame.
3: Tika rā hoki. Kwa mahana haere anō te whenua o tira e paki ana te rā. Ko huri tātou mai te tau ma kōpeke o te tau ki te koanga e kore rai e roatu ka eke ki te raumati. Reira, e tau ma papa i tēnei.
2: Ai, no reira, i rongo ana hau i hikina te pāre mata ki hakawāte i o koutou, ngā kaitono, ngā kaitoranga pū, kia whaipoti, kia tai atu ki wene o ngā kaupapa, kia haka kanuhi, haka tinana i a koutou anō ki wene o ngā kaupapa pēra ki Nannies Against P ki roto i a whāngarei. Mā koe waiho ngā kōreo ki haka marama i tēnei kaupapa ki wangu ni a koutou i Aperehame.
3: Ai, he nui ngā kaupapa i tēnei wā tonu. Engari anō tēnei kaupapa kua hua roa mātou i roto i tēnei pito o te taitokerau. Hei hi ana kia tonua ngā kuia nei, ngā ruruhi mai i roto ngā tikahungunu. Kia haere mai ki te tuku kōrero ki te iwi e pā ana ki wā rātai mahi. Tōna tikanga kua tai au ki te hui a Ruben i ahi para i tauara, engari i te mea kua utanui te heamana o te tari hauora o Ngāti Wai. Ka mutu nā kia ora Ngāti Wai ngā kuia nei tono kia tāmai, noho atu au ki tēnei o ngā hui. Nā ko te kaupapa o Nannies Against P, he aro ki te hunga... e noho ana i roto i ngā kāinga kei reira rā, etahi e kai ana i te taru kino nei, rā i te meth. Nā, ko te hunga e noho mōreare ana ko ngā kuia, ko ngā kaumātua me ngā mokopuna. Nā, e ai ki e nei kuia i ki te rātau i roto i o rātau hāpori, e tūkino ngana ngā kuia, ngā kaumātua, ngā nannies me ngā papas e te hunga e kai ana i tēnei kai. Ka huri ki o rātou krani ki te rapu i te kāri moni, ka tango i te motoka i etahi taima, o tira ka āta whakatumatuma i ngā kaumātua kia whiwhi ai, te hunga e kai ana i te kaira ki tā rātou e hiahiana. Ko ngā mokopuna hoki e tūkinongi ana, e whakatahahi ana. Nā e hai ki enei kuia, he nui te aro a ngā rātonga hauora ki te tangata tonu e kai ana i te pī, he iti noiho te aro ki te whānau, e noho ana i raro i ngā taimahatanga o te mahi a taua hunga. Nā reira ko tā rātou, hei hi anō rātou ki te whakatū he whare haumaru, e safe house mō ngā nannies i roto i tō rātou hāpori, kia kaua e herekia ki te kāinga tūkinongi ai. He wāhi hei putanga mā ngā nannies me ngā mokopuna, he wāhi haumaru. Atu i tēnā i kawea hoki rātou he kreme ki te aroaro o te tribunara, kia tikai te tohaina o ngā rauemi hei afi ngā whānau. He mea nui tēnei kia au nā te mea ia hau e huri haere ana i te taitokerau, ahakoa kihia i te taitokerau, mai muri whenua heke rau ake ki roto tāmaki, ia hui ka tai atu ai ahau, a puta he kōrero e pāna ki ngā tūkinotanga o te kai pīnei. He whakararu ana i ngā hāpori, i ngā hapu, i ngā iwi katoa o roto i te taitokerau. Nā reira koe rā mātau i hiahia ki te whakatū i te kaupapa, kia tōia mai te ngā kōrero, mai roto i te pauri me te huna ki te ao marama. Kia māia ngā whānau ki te whakaputa i ō rātau wheako, i ō rātau whakaaro, i ō rātau mamae, o tira ki te rapu āwhina.
2: Ai, tika tonu ki tēnei tātou i ngā mahi o ngā ratonga pēra ki o kōro. Ki a rātou mā wiwi ana ki wene o ngā tarukino. Hoi no tika tonu e ngau kino tonu ana wene o ngā tūwhai āhuaranga i ngā whānau e noho toipoto ana ki wene o ngā tangata mā wiwi ana e rātou mā e kai ana i wene o ngā tarukino. Ko wētahi atu o ngā kaupapa ki te kāinga nei, don't mess with my moko. Tētahi he hikoi ki roto i te hiko ti ike, engari kia rungo atu ki wero o ngā kōrero hoki e tahi o ngā wā, wareware ana tātou, e pōhehe ana tātou, kia aro nui atu ki te tangata kai ana i te tarukino anahe, engari me aro nui atu tātou ki ngā mō reareo o te hāpurira. Tēnā kōro mai mō ngā hua pēhia rātero o ngā hui, kia hakarongo kia ata wānanga hia ki wero o ngā kōrero e Aperehama.
3: Ai, oi, tai atau ki tau a hikoi kai taia mo te don't mess with my moko and don't mess with whānau. Tai atau ki wera kaupapa, nā reira he pai ki au e kōrero ana tātou mō tēnei take. Mōhio tonu tātou, e kua pā te mamai ki te taitoke rau katoa nā ngā mahi kohuru. Ko etahi o a tātou kuia. O etahi o a tātou kaumātua, te hunga e kohuru ti ana. I roto i o rātou anō kāinga. Nā reira, e hara i te mea e whakawāna i te tangata e kai ana i te pī. Kahore, me whai āwhina rātou, kātika. Nā kei reira etahi i rātonga āwhina, me nui atu te āwhina mō tēnā hunga. Engari, ko te wero nui, me kaua e wareware ki ngā whānau. Kaua e wareware ki ngā whānau, ana ko te hunga vulnerable rau atu i roto i ngā whānau, ko te hunga kaumātua me ngā mokopuna. Ka mutu e huna ana te nuinga o rātou, i o rātou whiako, i o rātou mamai, nā runga i te whakamā, nā runga i te pōhehe, mena nui atu te aroha, ka utaki runga i tō rātou whanaunga, ka aroha mai anuia ki a rātou, engari, ko herekia ngā whakaaro nā runga i te taru nei ki te tahi wāhi tino kino. Nā reira, koeira te pai o ēnei wānanga, he āta whakapua ki ēnei kōrero, kia kaua te whānau e noho i roto i te pauri huna noiho i ēnei tuahuatanga. Engari tōia mai, kia whitia e te rā, kia whai āwhina, kia whai oranga anō te whānau. I rongo mātou i ētahi kōrero tino aroha. Me te mōhio ko ētahi o ngā whanaunga kua mau ki te meh. Kua whai i te ara e hoki ora mai anoa i rātou ki roto i o rātou whānau. Me te pai o tērā. Ngari ai kaore tino kōrero tiana te wahanga ki ngā taimahatanga. E whiu ana ki runga i te whānau o tērā hunga.
2: Nō reira, whai muri aki tērā o ngā hui, he rautaki, he mahere tā kautau, kia whāreki hia ki mui a tātou o te taitokerau?
3: Ai, kua tīmata i nāe nei te tahi kāhui kuia i roto i a mātou, e puare ana ki ngā kaumātua me ngā whānau, e whakararu ana i tēnei a.

0: i whakatū hei awhi i te rā hunga. Tāti ko tā mātau e wero panuana ki te kāwana kia whai wāhi e rā āwhina ki ngā whānau kei raro i te taimahatanga o ngā tūkinotanga o tēnei tuāhua.
1: E te kautonu atu i wene o ngā take mohioana tāu e mohioana tātou ki roto i te paretapu o ngā pui. Huri noi te taitokera e whānui. Nui rau atu ngā kaupapa ora hoki pēra ki ngā manu kōrero a motu 2016 i tū ki roto i te kai koe kohi i te rātu o ngā wiki ki Papaha Waiki. I reira kautou mea o kautou tēneti haka tairanga i ngā mea haura, i ngā mea tika o te pāti Māori. Tēnā koro mai mo te hirehira tango o ngā kaupapa pēnei i ngā manu kōro. Rātou mano ngā tōpito te motu i tai mai nei ki runga i a tāua te taitokerau.
0: Ewa, haramai. Haramai tēnā hui. Ko tō tātou reo tēnei. Ko tino hamahamahia e te kāwanatanga. Ko takataka hingia. Ko whakaparahako tia i roto i te torutau. Engari, ka taiki tēnā hui. Ka rongo ake i te reo tangatira, te reo mātāmua o tēnei whenua, e pāororo kauana ki ngā paringa o ngā maunga huri i te taitokerau, puta puta ana i te māngai o ngā taiohi. Nā he tiki ngā ngākai tēnā ki takutikiro mo te iwi. Mohio nei tātou, e kā tino pai noa ngā rangi kei mua i a tātou. Nā te mea, te kaunga o ngā whakaaro, puta puta nei wā tātou kaiohi ki tā kutitiro e tino rite ana rātou. Ki te pīkau i ngā pīkauranga o rātou mātua tūpuna e angitu ai tātou. Koi rā taku mihi ki te hunga i whakarite i whakahaere i te hui a tātou whanau ngō te kai kohe kohe. Engari e hoa, tīmi ana ngā kaupapa i tēnei taima o te tau. Ko te ngā manu kōrero raka, te tahi o ngā kaupapa tino nui roto i a tātou. I te rāhoroi, ko pahure, tai atu ai āhau ki kaihura, ki ahi kiwi, i reira te pōwhiri, mo te pihopa hou o te waipaunamu, i raro i te hāhi mihi mare, ka mutu te pihopa raka, tēnā wahine he whanau ngā no roto mai i ngā karangatanga hapu o tēnā takiwā, tai rawa mai ki roto i a mātai noki. Nā reira e huihui atu ai te tini ki runga o ahi kiwi ki te haka nui i tō tātou whanaunga ko eke nei hei ko whakawāhia hei pihopa i roto i te hāhi mihi ngari. Ngā rangi i mua atu o tēnā i tai atu anu ai ki roto o tākiwira ki te whakaterenga o ngā waka hou. Ki runga i te awa o te wairua, nā ko te tahi o aua waka ko te wairua takutai i riro māku e krakia ka mutu i tana whakaterenga tuatahi i runga i te wai i uru atu ai a hau hei kaihoi te taha o ngā whanau ngō te pōpoto me ngā hapu o tēnā takiwa e haramai. Ngari, hoi nā no taku mahi i we neirangi e torotoro haere i ngā hui. E haka rongo ki ngā kōrero a te ihi. Me tuku ka whakamiharo atu ki a tātou. A hatia ngā paketetanga me ngā taimahatanga ki kona anu e tahi tino angitūtanga e puta nei o tātou hapū i o tātou iwi.
1: Koina ngā hua o mahi pai, kia pīkau wene o ngā haipapa nui o te pauhaka whirinaki ki Wanganui a tātou i tēnei wā. Hore kau he pātai he kōrero tuatu i tērā e apere hama e ngari he kōrohaka kapinga wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei rungi i te mōhio, te āhua ko tahi marama e toi ana ka timata ngā pōtitanga. Hia hao o whakaro ki ngā whanaunga.
0: Hoina tāku e aki tonu ana i o tātou whanaunga. Tēnā e homa, rehita mo te pōti, kau e noho kōtore noiho mea ta puta ki te tuku i tō pōti, pai atu me haere ki te pōti moata, hei te pueretanga mai o ngā pōtitanga, kau e tatariwi noiho mo te rāmutu ngā e puta ki te pōti, awhina tia mai mātou ki te tahuri i tēnei kāwana e tūnei, kia mutu tana tātā me tana kohuru, i te tapu me te mana o te tiriti o Waitangi o tira i tō tātou tino rangatiratanga. Ākina o tātou whanaunga hoki kei tā wāhi, kei ahi treiria,

0: Kia whina mai, i wā tātou mahi i konei ki te whakatahuri tēnei kāwanatanga.
1: Ai, mihi anō ki a koe me wene o ngā kōrua ki ngā nannies e tū māroana, tū māiana ki tēnei taru kino ki a haukoti wene o ngā tūwhai āhuaranga kino ki wāinga ni a tātou. Nō reira ki a matāra ki ora.
0: Kia ora rā.
1: Ai, ko Aperehame Edwards tērā, Pāti Māori, me wene o ngā kōrero mō te kaupapa tuatahi ko Nannies Against PNE. I tū ana tērā o ngā kaupapa ki roto i a whāngarei, tērā ngā prāua. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo, iriringa o te hiko o te ika, iwa te kaumāwhitu, ira tahi, te iarere.

0: Taipa. Here's another version of the story of Taipa. Now Cody was very envious of the people and of the area of Taipa itself being so rich in kaimoana, you just had to put your hand in the water and you'd pull some sort of seafood out. He coveted the area so much, he named it Taipa. Tai, Tai, Pa, Touch, Taipa.
1: Te reo o Māori Whenua, 97.1 FM.
2: Ai, kia ora rei, te iwi e te whānau nei mai hoki mai, hakatata mai ki tō tātou taonga, te reo iriringi o te hiko o tika. Tō tātou wai mari e kinungi te wai o kōrero ko Aperehame Edwards, pāti Māori ki te koru e pāna ki tēnei kaupapa Nannies Against P. Nō reira, me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Aperehame.
3: Kia ora, hoina mihi ana kia koe te whanaunga o tira te o taua tini krangamaha e hakarongona kia taua i te niwa.
2: Ai, mihi atu ki a koe, whai wāhi mai kia haura ki a tātou katoa i tēnei rangi mokopuna tino rongo ana tātou ki ngā āhuatanga o tēnei kaupeko o te tau ko te koanga pehia rā koe i te rangi nei e Aperehame.
3: Tika rā hoki, kwa mahana haere anō te whenua o te rā, e paki ana te rā, ko huri tātou mai te tau makopeke o te tau ki te koanga e kore rā e roatu ka ka eke ki te raumati. Nā reira, e tā mā papa i tēnei.
2: Ai, nō reira, i rongo ana hau, i hikina te pāre mata ki Hakawate, i o koutou, ngā kai tono, ngā kai tōranga pū, kia whaipoti, kia tai atu ki wene o ngā kaupapa, kia haka kanuhi, haka tinana i a koutou anō ki wene o ngā kaupapa pēra ki Nannies Against P, ki roto i a whāngarei. Mā koe waiho ngā kōreo ki haka marama i tēnei kaupapa ki wangio ni a koutou, e Aperehame.
3: Ai, he nui ngā kaupapa i tēnei wā tonu. Engari anō tēnei kaupapa kua hua roa mātou i roto i tēnei pito o te taitokerau. Hei hiana kia tonua ngā kuia nei, ngā ruruhi mai i roto ngā tikahungunu. Kia haere mai ki te tuku kōrero ki te iwi e pāna ki wā rātai mahi. Tōna tikanga kua tai au ki te hui a Ruben i ahipara i tauara, engari i te mea kua utanu te heamana o te tarihauora o Ngāti Wai. Ka mutu nā kia ora Ngāti Wai ngā kuia nei tono kia tāmai, i noho atu au ki tēnei o ngā hui. Nā ko te kaupapa o Nannies Against P, he aro ki te hunga e noho ana i roto i ngā kāinga kei reira rā, etahi e kai ana i te taru kino nei, rā i te mef. Nā ko te hunga e noho mōreare ana ko ngā kuia, ko ngā kaumātua me ngā mokopuna. Nā e ai ki e nei kuia i ki te rātau i roto i o rātau hāpori, e tūkino ngana ngā kuia, ngā kaumātua, ngā nannies me ngā papas e te hunga e kai ana i tēnei kai. Ka huri ki o rātou krani ki te rapu i te kāri moni, ka tango i te motoka i etahi taima, o tira ka āta whakatumatuma i ngā kaumātua kia whiwhiai, te hunga e kai ana i te kaira ki tā rātou e hiahiana. Ko ngā mokopuna hoki e tūkino ngiana, e whakataha hiana. Nā e ai ki e nei kuia, he nui te aro a ngā rātonga hauora ki te tangata tonu e kai ana i te pī, he iti noiho te aro ki te whānau, e noho ana i raro i ngā taimahatanga o te mahi a taua hunga. Nā reira ko tā rātou, he heihia no rātou ki te whakatū he whare haumaru, e safe house mō ngā nannies i roto i tō rātou hāpori, kia kaua e here kia ki te kāinga tūkinongi ai. He wāhi hei putanga mā ngā nannies me ngā mokopuna, he wāhi haumaru. Atu i tēnā i kawea hoki rātou he kreme ki te aroaro o te tribunara, kia tikai te tohaina o ngā rauemi hei awhi ngā whānau. He mea nui tēnei kia au, nā te mea ia hau e huri haere ana i te taitokerau, ahakoa kihia i te taitokerau, mai muri whenua heke rau ake ki roto tāmaki, ia hui ka tai atu ai a hei, a puta he kōrero e pāna ki ngā tūkinotanga o te kai pīnei. He whakararu ana i ngā hāpori, i ngā hapu, i ngā iwi katoa o roto i te taitokerai. Nā reira koe rā, mātau i hiahia ki te whakatū i te kaupapa, kia tōia mai te ngā kōrero, mai roto i te pauri me te huna ki te ao marama. Kia māia ngā whānau ki te whakaputa i ō rātau wheako, i ō rātau whakaaro, i ō rātau mamae, o tira ki te rapu āwhina.
2: Ai, tika tonu e kitene tātou i ngā mahi o ngā ratonga pēra ki o kōro. Kia rātou mā wiwi ana ki wene o ngā tarukino. Hoi no tika tonu e ngau kino tonu ana wene o ngā tūwhai āhuaranga i ngā whānau e noho toipoto ana ki wene o ngā tangata mā wiwi ana e rātou mā e kai ana i wene o ngā tarukino. Ko wētahi atu o ngā kaupapa ki te kāinga nei, don't mess with my moko. Tētahi he hikoi ki roto i te hiko ti ike, engari kia rungo atu ki wero o ngā kōrero hoki e tahi o ngā wā, wareware ana tātou, e pōhehe ana tātou, kia aro nui atu ki te tangata kai ana i te tarukino anahe, engari me aro nui atu tātou ki ngā mō reareo o te hāpurira. Tēnā kōro mai mō ngā hua pēhia rātero o ngā hui, kia hakarongo kia ata wānanga hia ki wero o ngā kōrero e aperehama.
3: Ai, oi, tai atau ki tau a hikoi i kai taia mo te don't mess with my moko and don't mess with whānau. Tai atau ki wera kaupapa, nā reira he pai ki au e kōrero ana tātou mō tēnei take. Mōhio tonu tātou, e kua pā te mamai ki te taitoke rau katoa nā ngā mahi kohuru. Ko etahi o a tātou kuia. O etahi o a tātou kaumātua, te hunga e kohuru ti ana. I roto i o rātou anō kāinga. Nā reira, e hara i te mea e whakawāna i te tangata e kai ana i te pī. Kahore, me whai āwhina rātou, kātika. Nā kei reira etahi i rātonga āwhina, me nui atu te āwhina mō tēnā hunga. Engari, ko te wero nui, me kaua e wareware ki ngā whānau. Kaua e wareware ki ngā whānau, ana ko te hunga vulnerable rawatu i roto i ngā whānau, ko te hunga kaumātua me ngā mokopuna. Ka mutu e huna ana te nuinga o rātou, i o rātou wheako, i o rātou mamai, nā runga i te whakamā, nā runga i te pōhehe, mena nui atu te aroha, ka utaki runga i tō rātou whanaunga, ka aroha mai anuia ki a rātou, engari, ko herekia ngā whakaaro nā runga i te taru nei ki te tahi wāhi tino kino. Nā reira, koeira te pai o enei wānanga, he āta whakapua ki enei kōrero, kia kaua te whānau e noho i roto i te pauri huna noiho i enei tuahuatanga. Engari tōia mai, kia whitia e te rā, kia whai āwhina, kia whai oranga anō te whānau. I rongo mātou i etahi kōrero tino aroha. Me te mōhio ko etahi o ngā whanaunga kua mau ki te meh. Kua whai te ara e hoki ora mai anoa i rātou ki roto i o rātou whānau. Me te pai o tērā. Ngari ai kaore tino kōrero tiana te wahanga ki ngā taimahatanga. E whiu ana ki runga i te whānau o tērā hunga.
2: Nō reira, whai muri aki tērā o ngā hui, he rautaki, he mahere tā koutou, kia whāre ki hia ki mui a tātou o te taitokerau?
3: Ai, kua tīmata i nāia nei te tahi kāhui kuia i roto i a mātou, e puare ana ki ngā kaumātua me ngā whānau. E whakararu ana i tēnei āhuatanga. Kia whai wāhi rātou, e kawe i o rātou kōrero, hei rapu āwhina, nako te mahi a te kāhui nei, he tohu noa i te ara e whai āwhina i wera o ngā whanaunga. He tīmatanga tērā, ka mutu e wero tanu ana mātou, kia rahi ake ngā rātonga, Ngā rauemi mō ngā ratonga e tuana i tēnei wā tonu hei awhi i te hunga ko herekia ki te kai meth. A pērā i ngā mahi nui e mahi a mai ana i roto kaitaia, i roto o kaikohe, i roto o whāngarei. E nui ngā mahi nā te hāpori tonu i whakatū hei awhi i te rā hunga. Tāti ko tā mātau e wero tonu ana ki te kāwana. Kia whai wāhi e rā āwhina ki ngā whānau kei raro i te taimahatanga o ngā tūkinotanga o tēnei tuāhua.
2: E tika tonu atu i wene o ngā take mohioana tāu e mohioana tātou ki roto i te paretapu o ngā pui huri noi te taitokera e whānui. Nui rau atu ngā kaupapa ora hoki pēra ki ngā manu kōrero a motu 2016 i tū ki roto i te kai koe kohi i tērā atu o ngā wiki ki Papa Hawaiki. I reira koutou mea o koutou tēneti haka tairanga i ngā mea haura, i ngā mea tika o te pāti Māori. Tēnā koro mai mo te hirehira tango ngā kaupapa pēnei i ngā manu kōro. Rātou mano ngā tōpito te motu i tai mai nei ki runga i a tāwo te taitokerau.
3: E hoa, haramai. Haramai tēnā hui. Ko tō tātou reo tēnei. Kua tino hamahama hia e te kāwanatanga. Kua takataka hingia. Kua whakaparaha ko tia i roto i te torutau. Engari, kā taiki tēnā hui. Kā rongo ake. I te reo rangatira, te reo mātāmua o tēnei whenua, e pāororo kauana ki ngā paringa o ngā maunga huri i te taitokerau, puta puta ana i te māngai o ngā taiohi. Nā he tiki ngā ngākai tēnā ki taku tikiro mo te iwi. Mohio nei tātai, e kā tino painoa ngā rangi kei mua i a tātai. Nā te mea, te kaunga o ngā whakaaro, puta puta nei wā tātou taiohi ki tā kutitiro e tino rite ana rātou ki te pīkau i ngā pīkauranga o rātou mātua tūpuna e angitu ai tātou koi rā taku mihi ki te hunga i whakarite i whakahaere i te hui tātou whanaungo o te kai kohe engari e hoa tēmi tini ana ngā kaupapa i tēnei taima o te tau. Ko te ngā manu kōrero raka, te tahi o ngā kaupapa tino nui roto i a tātou. I te rāhoroi ko pahure, tai atu ai āhau ki kaihura, ki ahi kiwi, i reira te pōwhiri mo te pihopa hou o te waipaunamu i raro i te hāhi mihimare. Ka mutu te pihopa raka, tēnā wahine he whanau ngāno no roto mai i ngā karangatanga hapū o tēnā takiwā, tairawa mai ki roto i a mātou noki. Nā reira e huihui atu ai te tini ki runga o ahi kiwi ki te haka nui i tō tātou whanaunga ko eke nei hei ko whakawāhia hei pihopa i roto i te hāhi mihimari. Nā ngā rangi i mua atu o tēnā i tai atu anu ai ki roto o tākiwira ki te whakaterenga o ngā waka hou. Ki runga i te awa o te wairua, nā ko te tahi o aua waka ko te wairua takutai i riro māku e krakia ka mutu i tana whakaterenga tuatahi i runga i te wai i uru atu ai a hau hei kaihoi te taha o ngā whanau ngō te pōpoto me ngā hapu o tēnā takiwa e haramai. Ngari, hoi nā no taku mahi i wenei rangi e torotoro haere i ngā hui. E haka rongo ki ngā kōrero a te ihi. Me tuku ka whakamiharo atu ki a tātou. A hatia ngā paketetanga me ngā taimahatanga kei kona anu e tahi tino angi tūtanga e puta nei o tātou hapū i o tātou iwi.
2: Koina ngā hua o mahi pai, kia pīkau wene o ngā haipapa nui o te pauhaka whirinaki ki Wanganui a tātou i tēnei wā. Horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e apere hama e ngari he kōrohaka kapinga wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei rungi i te mōhio, te āhua ko tahi marama e toi ana ka timata ngā pōtitanga hea hao o whakaro ki ngā whanaunga.
3: Haino tāku e aki tonu ana i o tātou whanaunga. Tēnā e homa, rehita mo te pōti, kau e noho kōtore noiho mea ta puta ki te tuku i tō pōti, pai atu me haere ki te pōti moata, hei te pueretanga mai o ngā pōtitanga, Kau e tatariwi, noiho mo te rā mutunga e puta ki te pōti, a whinatia mai mātou ki te tahuri i tēnei kāwana e tūnei, kia mutu tana tātā me tana kohuru, i te tapu me te mana o te tiriti o Waitangi o tirai tō tātou tino rangatiratanga. A kina o tātou whanaunga hoki kei tā wāhi, kei ahi treiria, kia awhina mai i wā tātou mahi i konei ki te whakatahuri i tēnei kāwanatanga.
2: Ai, mihi anō kia koe me wene o ngā kōrua ki ngā nannies e tū māroana, tū māiana ki tēnei taru kino kia haukoti wene o ngā tūwhai āhuaranga kino ki wāinga ni a tātou. Nō reira kia matāra kia ora.
3: Kia ora rā.
2: Ai, ko Aperehame Edwards tērā, Pāti Māori, me wene o ngā kōrero mō te kaupapa tuatahi ko Nannies Against Pene, i tū ana tērā o ngā kaupapa ki roto i a whāngarei, tērā ngā prāua, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo, iriringa o te hiko o te ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi, te iarere.

Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.

E tōng mātai matua nui te rangi. Kia tapu tō ingoa. Kia tai mai tō uranga tiratanga. Kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua. Kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātau aia nei he taro mā mātau mō tēnei rā. Murua o mātau hara, me mātau hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātau. Kaua hoki mātau e kawea, kia whakawaia, engari, whakaorangia mātau i te kino. Nō u hoki te rangatiratanga te kaha, me te karōria, ake, ake, ake, amine.

He tātai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reire tuatahi ā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātau katoa. Tuarua ki tō tātau kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reire ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua, o te ārai, ki tua, ki pairau, ki te tini, ki te mano. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia ki a rātau. E moe, e moe, e oki oki.

A puti hono tātai hono, ko tātai te hunga o rekea tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā rea tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutau katoa. O ti rā e kui mā e koro mā, e ohi kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutau, tēnā koutau, a tēnā rā koutau katoa. Nā reire i kua nei e tika na me mihi au kā tika ki we nei, o ngā reo irirangi i kua hono mai i te ata nei, o ti rā ka hono mai rātau. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama, e homa. Nā reira, mo tēnei ata, kia timata au, ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai, e mihi ana. Hei mangamuka, ko Tautoko FM tēnā ko hono mai, tēnā koutou te Tautoko mai. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā. Morena kia koutou. Kei kirikiri roa, ko Tainui FM tēnā. Morena, nei te mihi. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM tēnā. Tēnā koutou te Tautoko mai. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM. Reira, Tūmeke kia koutou. Mo te hono mai. Hei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena. Hei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Hei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Hei te awa tipua, o Whanganui, ko Awa FM, tēnā kōno mai, tēnā koutou, te Tautoko mai. Kei te papa i oia, ko kia ora FM, no reire kia ora kia koutou, mo te hono mai. Kei poneke, ko te upoko, o te ika tēnā, nei te mihi, morena. Hei whakakapi ake, kei te wai pounamu, kei o tautahi, ko tahu FM, tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou, katoa auereo irirangi, katahia no nei au, ka pakuhuatia mai, nei rā. Te mihi nui, te mihi aroha mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i Tautoko mā no hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au, tō koutou tō tātou kai pāpāoho i runga i tēnei, o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata arā ia e hoa mā, he ata taite, he ata rāpare rānei te kaumārimā. Te takaumarima o Oketopa o Whiringa Anuku rānei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai te atanei. Koutou, e pakarongo mai anai te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wānei, nā tainoa tiki te whakaraka i tēnei ata te raia. E tahi kōrero. A kou hou ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Hei te ono karaka ahau e mutu ai, nā reira e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, kia koutou katoa, no reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi nui, ngā mihi mahana o te ata kia koutou katoa. A te Māori e.

ko te wā i nai nei i tai pari tai timu ko te hāpahi i te takaumārua karaka. Ara, haurua mai te Wainganui pō. Nā reira ko tēnei ia te wā mo taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi, ko tēnei rangi i runga i tō tātou māramataka Māori e ho mā. Nā reira, he taite tēnei, he taite, he rā pare rā nei, te takaumārima o oke topa o whiringa ānuku rā nei. Nā reira, ko tōne ingoa, i runga i tō tātou māramataka Māori, ko ōkoro. Ōkoro. Nā, e ai ki ngā kōrero, e rangi pai a ōkoro mo te mahi hiika me te mahi i roto i te māra. Nā te mea ko te pūngāwa te tangata kei Wainganui tonu, kei Wainganui tonu. Nā reira, he wā, kei tēnei wā, e rere pai ana te pā heko heko o te kōrero me te auahatanga. He wā pai tēnei kia mahi ngā mahi hou, ngā wero hou. He wā pai tēnei hei whakanui i tēnei mea te oranga. He wā pai hoki tēnei hei noho tahi me tōu anō whānau. Nā reire o homa kuia e nā ngā kōrero ngā whakamārama. E pāna ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou māramataka Māori ko ōkoro. Ana, tuarua moi. E hō mā, hei te 25 o tēnei marama o Oketopa e kapi ai ko te rā whakamutunga e āhei ai koe te rehita. Te rehita, inā rehita ai koe e āhei ai koe te tuku pōti hei te tuapitu o Noema a te rā marama. Ki rato i te kōwhiringa pōti o te motu. Nā reire hō mā, kia kamakama. Kia tere tere, kia matāra, kia hiwā, kia rehita, kia pōti. Ahoi anō e hō mā, mō tēnei wā, ko pau aku kōrero mō tēnei, o taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou. Ki ngā waihataa.

0: He whai ake nei ko tētahi ui uinga i Waenganui, ia māua ko Roihana Nuri no Te Arawa, Ngāti Awa, Ngai Tūhoe, Te Whanau Apunui me Gujarati anō hoki. Ana i te atanei e hoa mā ka kōrero mai a Roihana a mō ngā take tō rangapū. Arā, mō tērā hōtaka i te whakātu ngia i runga i a whakāta Māori mō e pāna ki ngā mahi tō rangapū. Arā, e kia nei ko whakatau election 2020. Nō reira, whakarongo mai rā.
1: E te iwi, e te whānau, kei te whakarongo mai koutou ki Taupari, Tautimu. He wā kōrero tō rangapū tēnei, nā reira. Ko hoki mai rā tētahi o wā mātou kai kau e pūrongo. Ka kōrero tia au au tia ki aia i te nuinga o te wā mō ngā take tō rangapū. E Roihana Nuri, tēnā, hoki mai rā. Kia ora.
2: Tēnā koe, tīpene o tīrā, kia ora koutou. Whakarongo ana ki Taitimu, Taipari, ka nui te kōko hoki mai anua hau ki te kōrero mō nā āhuatanga o te kōwhiringa pōti kei mui i a tātou.
1: Ai, koe ai hoa. Nā te mea, ai, āhua, rua tukau māha a ngā rā, e toi ana, tai noa ki te rā kōwhiringa pōti. Ahoi anō, kia tīmata pia tāua, kia kōrero mai koe, kia haunei mō ngā tautohenga, tō rangapū, ara i rungi i a whakāta Māori, ara e kia nei ko whakatau election 2020.
2: Pekua tino whai wāhi ki e mātau o aukaha ki roto i ērā o ngā whiriwhiringa, mō te Waiariki, mō Hauraki Waikato, ko Whaiuri News, mō Te Taiha Wāuru, me Tuia mō Tāmaki Makaurau. Nā he pai no te mea ki o kai whakaaro me āta puteitai ki te kimi i ngā whakaaro o te hunga kai te kā pōti, a te wā kā tūwhira ko ngā pōti. Nui nā tāngata kua amuamu mō te kamupene, e kohikohi ana i ngā whakaaro nei, engari ke maumahara tātou, ko tahi te tangata, ko tahi te pōti, ko toa i ā koe i te tūru, nā reira. Ko te katoa o ngā whānau kei te whai wāhi ki ngā patapātai, ki ngā polls nei. Pai no leo ki ahau, no te mea, kāre ērā o ngā patapātai me ngā polls kei te kia, a nei te hua ka pūā wai mai ā te rā o te kōwhiringa pōti. Nā reira, ina kati ai ko ngā wāhi pōti. Nā reira, koeira te reira kētanga, me marama tātou, hea nā mahi nei, ko te mahi patapātai mō ngā polls, he kōrero ki ētahi o ā tātou whanaunga, to i tērā wiki, me te whakatau i ētahi whakaaro, ka pōti rātou mōwai, ko te hea pāti, hea nā kaupapa nui o te wā, ki te tuku pōti rātou, hea nā kaupapa ko te tuki nā pāti, e aki aki ana i ā rātou ki te whai ērā o ngā pōti. Nā re, katoa, he pai, engari, ai, ko ngā nama, te mutunga mai o te rā, ne? Ko ai ka noho hei, kai tono mō tātou kua rehita ki te rārangi pōti Māori o te tai o Waiariki. Me te mea hoki, ko āua mīharo a hau ki te toko maha o ngai tātou kei runga i te rārangi auraki i roto tonu, i ngā tūru auraki i roto tonu o te Waiariki nei. Pēnei i roto nua, waru mano ngā Māori kei rungi ki rārangi aunaki ka pōti ki roto rua. Te kaumātahi mano ka pōti ki roto o East Cape, te tūru o East Cape. Tata ki te 5 mano ngā Māori kei rungi i te tūru o Mount Maunganui, 4 mano atu anō kei roto o Tauranga. Nā reira, toko mā o tātou whanaunga kei roto i te rārangi auraki, ki oku nei tirohanga o ngā mama, toko maha ake ngā Māori kei runga i te rārangi auraki i ngā tūru auraki o te Waiariki i tērā o ngā o tātou o mātou kei runga i te rārangi pōti Māori.
1: Ahoi anō, tērā tētahi wā i rongo au i tētahi atu kōrero. E rere, tino rere kē ki tēnā. Ara, toko maha kē kei rungi i te rārangi Māori. Ne, kua rangahaua e koe. Ai.
2: Me ai, kua rangahaua, engari, mō ngā tūru auraki i roto i te Waiariki. Nā reira, ono ngā tūru, o tērā nama, he toko maha ake i tērā o tātou kei runga i te Waiariki. 26 mano, ko rehita i tēnei wā ki runga i te Waiariki, engari toru te kaumano, 30,000 noiho ka pōti, te tiro ki te taha auraki, tōna whātekau mā waru mano, o ngā Māori kei runga i rutoi ngā tūru e ono, te katoa rātou kāre kore ka pōti.
1: Ka pai e hoa. He pātai tāke kia koe, ne, i te kōrero mai mō te whakatau election, te rā hui. Mm-hmm. Kia onei whakaro, he mea pai rānei te tohe, tētahi ki tētahi.
2: Kei te kōrero koe mō Waiariki?
1: Mō ngā hui hui ngā katoa, ai.
2: Ki oku whakaro he pai e rā momo tautohe e rā wānanga kia āhei mātou te hunga kai pōti te whakarongo ki tēnā kaitono, ki tēnā kaitono, ki nā kaupapahere o tēnā pāti, o tēnā pāti. Nā reira, ai, āhia tātou whakarongo atu ai ki enei kaitono, ka whakatau ā, koina te kaitono e tika ana mōku, ā koina te pāti e tika ana. He hao take, ka pēnā ai te whakatakoto i o pōti, a te waka tūwhira ko ngā wāhi pōti, nā reira. Aha kō kei ui kei runga whakaata Māori, aha kō kei roto i ngā hapori, kei ngā karapu futupōro rāna, e tohe tohe ana, e wānanga ana. Ko te mea nui kia kite a kanuhi tātou i ērā hunga e hia hia ana, kia tū mai hei reo mā tātou.
1: Ana, o whakaro, mo te hunga i tai atu ki te mātaki me te whakarongo, kia rātai. Ai, i tēnā rohe, i tēnā rohe.
2: I reira hau mō Hauraki Waikato, mō te taiha Wāru hoki, kāre kore he toko maha te hunga o ngā rōpū, tōranga pū i reira ki te tautoko a rātau ngā hoa, tēnā ia kāo raukau o Ngāhinara. A toko maha nā tana iwi kahurangi ka tai atu a tīnana ki te mātakitaki me te tautoko i aia. A ko kāri tino pai tana tohe, engari ko rāua ko te pūoho anake, ai, kei reira tētahi tira whero, ai, pai te whakamininga, etahi wā kā rongo ki etahi o te whakamininga e auwe ana, kāre whakai ana ki te kai whakataki i te hōtaka, kāre whakai ana ki ngā kōrero o te āpitihana. Enei mea katoa, engari koe te momo o tētahi wairua mēnā ka whakatū koe ko tētahi whakamininga ā matawānei, kei ana koia. Ki te mātakitaki ni. Tarera, a koe rā te horopaki o tēnā o ngā mahi.
1: Tēnā koe hoa, tēnā koe. Ana, tērā pia ki kaupapa ki atu. Tēnā, ki te pukapuka a Nikki Heija, te mea e kia nei ko Dirty Work, katahi anō kua whakapotaina e ia. A, ko te take e kōrero nei au mō, tēnei au ngā pukapuka e hoa. A, pēnā ki te maumahara mai koe, takumahara, tērā ia tētahi wā, taua i te kōrero taua mō Mikey Sherman. Nā te mea, katahi anō ia ka heke i tērā atu mahi ana, ana nā te raru me te tohe te take. Ana, e ai ki ngā kōrero, ko te katoa o taua takera o Mikey Sherman, kei roto i te pukapuka nā. Engari, o whakaro, o taua pukapuka.
2: Tino mihi atu ahau kia Mikey, me te āhuatanga, me te horopaki o tana hekenga i roto i te reo tātaki, nā reira. Me ana ki aia mōna e whakatau pēnāna, me taku harikoa ko ki te ahau i aia i roto i e whakataki ana i a whakatau 2026 i runga i a whakātama. Kia kaua roa i e noho ane ki te kāpata i ngā mahi kino e ai ki te pukapuka i karapoti i aia, ki te panapea i aia. E pakari ia, tino puawai mai tana mahi peikai ki poata tōranga pū. Nā re kāre nui aku kōrero atu i ki te mihi ki aia. Āhua a wangawanga, a hau ki te momo o ngā mahi ki te pana i aia. E mea ngā te pukapukara. Nā re e rau i te āhua tano te pukapuka, no te mea e mārama i te hohonutanga o ētahi kāre e whakai ana ki tētahi wahine Māori ki te noho hei One News Political Editor. E a tā rātau e hia hia ana kia tūmai ko tētahi tāne Pākehā, wahine Pākehā rānei ki te whakakī tērā tūranga. Ki oku whakaro, ko te mihi nui rawa atu i whakawhiwhia kia Mikey, political reporter o te tau, i roto i tā mātau Pōtuku Tāonga, mai i tō mātau rāngai. Nā rere, kei reira ki oku whakaro te tino mihi ki aia, me te mea hoki, me mihi ki aniki haika mo tāna whakarārangi, me tāna whakamārama pia ki a tātou. Nui nā o te wā, kāre mātau te tino mōhio, ka pēhia ēnei uni ana, e hia hia ana ki te whakakore e tahi ka a kaupapa. Pēnei tā rātau mahi mō Three Waters, co-governance, kia au nei. Tino raru tēnā momo tāngata i te mea e ora ana te Māori. Nā reira, ke kaha tātou, koe nā taku kōrero ki a tātou, maha tonu nā tāngata kei te whakaro pēne, nā rōpū pēna, kare hia hia kia puāwai mai ai te Māori, i roto i tama mahi, i roto i nā rāngai, nā reira. Āta pānui te pukapuka, ko te pai o tēnā whakaraupapa pia i te āhuatanga kia maiki, ko te kite i te hohonutanga, ni te pakari o tā rātou mahi ki te wero, ki te whakapai nānai he, mo tētahi mahi, nāna i he pia tana whakapai, i whiukupu hahani ia ki tētahi tāne takatāpui o roto te Press Gallery. Enei momo kōrero katoa, kāri i tino puta, i te wai, heke mai ia, nā reira āhua pōhehe ētahi o mātau o, te rā pia he kiko nā kōrero i nā pānui ai tātou te pukupuka aniki aiga nei, o kā rere kē pia o tātou nā whakāro, ki te āhua tana o tana pana, aha koa i heke i rihaina mai ai ia.
1: Koe nā e hoa, ki o nei whakāro, ka pai take rānei, tīwi Māori ki te pānui i tēnei pukapuka, ara me hoko rānei.
2: Well, mihi mea e kai ngā kau ana koe ki te āhua, ki te Aotoranga pū, a tēnei haere ki hoko. A māta pānui ia, kau e whakapono o he paipera tapu tēnei, he tuhi tuhinga noi o tēnei, o te wā e noho nei tātou i mua atu o te kōwhiringa pōti. A ko te taha maui kei te kia ke o, hūrau ana mo te pukapuka, ko te taha katau e whakakino ana e mea ana, āpihi noi o te pukapuka, a he pepa kia ukui a tō tau, a enei momo whaka aro kei reire ngari ko tāku ki ā tātou. Mea e arohana koe ki te Aotoranga pūkarawhiua.
1: Ka pai hoa, ka pai. Ana, ei paka kapi ake i tā taua nei kōrero i te wānei. Me mihi kā tika au ki a koe. Ara, mō tō haeringa ki inia rāno. Ara, ki te pai oranga hou mou. E mihi ane hoa. E mihi ana hoki. Engari, e hara mō tēnā, ka mutu i a koe i reira. Waimarie, maringa nui i whai wā anō koe, a ki te whai atu i tōu nā whakapapa, ara nō inia, ara tō taha Gujarati. Engari, kōrero mai mō tēnā e hoa, te taha whakapapa, ai.
2: Ai, he tino hononga tēnā, nā reira, ko taku tipuna karaua, anō roto mai o inia, ka haere mai mā runa kaipoke i nā tau rua te kau. Kotahi mano iwarau te kau, rua te kau, e rā te kau tau. Hara mai ia ka tūtaki taku nēni, taku kuia no roto mai o te arawa nei. Ka whānau pēpea na ko putanga te mātou pikanga o tō mātou na whānau, nā reira. Kari ia i hoki, tīna nā tika mate mai ia i kiko nei, kua neheo atu ki tō mātou urupā ki ngā puna. E taku ana ine ki reira, nā reira. Mōku, i kawe mate ahau, i taku hikoi mo taku oranga, i te mea. I āhua hariau tana wairua ki tona ukaipō. Ki reira kā karakia, ki reira kā wairia, kā ki te tēnā i roto pukunati, ki rungo ki kāta Māori nā reira. Ai, he hikoe anui tēnā, mō kawa noho mōku me taku oranga, he hikoe mō taku whānau, he tīmatanga noho tēnei ki a mōhio tātou, he whakapapa tō mātou te whānau nuri ki ētahi wahana, ētahi whenua o inia, mena kōrero tonu, mena kōrero heke ki a mā mātou, mo te āhua o te noho tō mātou tīpuna haraua no inia, ka noho mai ki rowai nanui nā hapori o te arawa nei. Nā reira, ai he haringa tino pai tēnā, mo te wairua a te wā ka hia hia au ki te hoki ki reira, ki te hari aku mokopuna ki reira, ki ngā whenua o nā o rātou nā tīpuna, nā reira pai tēnā ki au nei.
1: E hoa, tēnā rawa atu koe mo tēnā whakamārama ou. Tino a tāhua rau atu. Ahoi anō, e hoa, ko pau te wā ki a tāua, aha ko te pai, ko pau te wā. Engari, me mihi kātika ki a koe, mōu i whakaumai ki te kōrero ki a taipari, taitumu. Mō ngā take katoa, ngā take tōranga pū, ngā take katoa. Tēnā rau atu koe e roi ana nuri. Tēnā
2: koe. Mehi ana ki a koe, tīpine, ki kia paitono ho, mauri o rā.

0: Ona te papa. Tēnā whakamāra mahi a mai te taha ki o Kroro tō kui me o Mātua.
1: Tio tai pēr, ko haku Kroro, ane? Mm. A, ko nā Kroro mō i o nā hau ki te taha o taku papa. Kareo tēnā mō i o ki o ku Kroro i taha o taku māma. Ko taku Kroro a kua iruet. Kua iruet i pido. Ko taku kuia, ko pioi. He tino kuia ki ahau tērā nā te mea. Kaurua nāu ki te raru raru. Ko re reau ki taku kuia, hai āwhina i ahau.
0: Ana, i whānau mai koe ihe?
1: I whānau mai o i o hau. I o hau.
0: Ka rugi e tāku tai tērā wā, nā reira, nā wā kei whakawhāra.
1: Ko tō mātau whare i tērā wā, ko tā ino o te rūma. He wāhi tunu kai me te wāhi moe. E waru mātau?
0: I whānau ko tau rei.
1: I whānau ko tau rei. Hei we tai wā, ko tō mātau kui a tāmara.
0: Ko ia te mea haramai te whānau ne?
1: Noho ai e i a mātau.
0: Pai te maumahara ono, ko i te rai whānau koe?
1: Dua te kaumaono o Hune, 1930.
0: Ehe o Tinane, ehe o Tuahine.
1: Ko Tuahine huira te mea pake, ko Tete, ko Pepi, then na ko Hepi, mea Tane, ko Mini, e mea Wahine ano, then ko Hau. Ko hau te tuarima. Ko haiko, muri au, ana ko te ori hau rau a ko wiki. Nā tui nīn. Ana, huira, toko wadu.
0: Kāti, e tau hau ki nā mātua ki te whakarana mai he māhana i we rātau?
1: Ai. Engari, i te mōhi o tana o etahi, he mahana kai o te tupu o taku māma, te whānau tana, i whānau te hohi pēra o whakatāne. Engari, te hoki tana mai, taiaki ki o hāua ki tō mātau kāinga, ka haramai a tūre whenua rāua ko tana kuia ki tō mātau kāinga no hoai. Tia ki ai ki hoki mai tau, taku māma me nā tui nīra. E haramai na ki te hiri te tahi o nā tuini. Ka tai mai taku pāpā me taku māmā me nā tuini ki te kāinga, ki o hāua. Karakau i uru ki roto i te whare, ka hikina e tūru whenua a te ori hau, te taho nā tuini. Māku tēne e hiri i te whare. Te huatu tāna māna hai hiri, haere ki atu hino i tāna motu kā.
0: Te waimai.
1: Hoki atu ana rāua ko tāna kuia kahiri a te oriha. Mea hiri ino. Te ona hoki, ha atu ai e, hea hoki.
0: E, tino mate rā tēra.
1: I pērā te hiri o te oriha.
0: I pēhea o koutou na whakaaro nā tāne.
1: Me pēhea hoki. E tamariki ana hoki iwe rā tāu. Huila hoki nā ture o e rā wā, ka haramai heuri. Kua hie te pēpē, kua hi heri atuana. Karakau nei he mea noira, kare pai. Koe anō e haramai heri, ana i pērā te ore hau.
0: Koe anā te mai pērā heri te tōku i tō whānau? Ana, he anā mahi o mātua i o hau i tērā wā?
1: He mira kakau rā te tino, he mira kakau. I tērā wā, nā mātande tahi a nā pāmu tino nui, pihiei. E rima te kau nā kau, a mātai kau.
0: E rahi tērā?
1: Tino rahi kia i tērā wā.
0: Ko mira kakau ki mānā ringaringa?
1: Engari, kariru ai mira kāna, kariru mai he mihini. e inara he mihi ni kare anō hoki he hiko ki a tai ki o hau ai.
0: O tihara ke pei ni la.
1: Nā tihara mihi ni la. Ana, ka miraka nā hau inata. Ana kua rau nā miraka inata kua heri mai ki te whiketere i rua tukira.
0: Hai mahi ti.
1: Hai mahi ti.
0: E hia nā kēna miraka heria mai e tō koutou pāna?
1: E wariu pia. He te kau maono kāra ni kēna nei.
0: Nā reja ka hua muata tenu tā koutou o hoki te miraka i nā kau. Wēne mahi katoa i mahi a koutou i a koe tamarikiana i moi tō hāre tana ki te kura.
1: Ai.
0: Nā, ka haere koe mai o hāua ki hia koutou i hia koe kura hiana.
1: Te kura rua toki. Nā, kare au hare ki tāwera.
0: E ta whāke rā tāwera i tuāke.
1: Ai. Nā te mea, korau e te mea o te kura rua toki. Nā nā ki mata te rā, haere kota mā tau ki neira kura. I te rā wā kare anu i te piriti o rua toki i oti. No te tau... 1939 rānui o te piriti o rua tokira. Hana, hare mararuhi nā toa o rua tokira. I reira te kau ana whakawhiti o nā pirina o nā wākina o nā hoiho.
0: Pai pāpaku nai ho te rā.
1: Ai, pāpaku anai te awa i te rāwa.
0: Kātia, tino raru koutou penei Waipuke.
1: O, ko Waipuke, kua kone tāki te kura. Ara, hui au hare ki rua toki kura ai. Mohi o te noko Waipuku e nā kua korea ue tagi te kura.
0: Nā rila, te oti tano te pirisi nei nā, kā taheka nā warira wāti kā koutou te whakawhiti mai ki te kura.
1: Ai, kua korea mihi te kura.
0: Ana, e hia tau koe te kura i rua toki?
1: Nō te tau whātikau mārima, tau whakamutu nei i rua toki. I paia i tērā wā, ko nā karahipia te kāwana e rua tau. Hana, ko mau o ko Frank, nā mei i whiwhi karahipi 1945. Hana, i haere mai wiki ki Wesley.
0: Ah, ki reiri te kura tuarua i reira?
1: Ah, e rua tau te karahi. E gari i roto i te rā rua tau, pena kai te pai o mahi i te tau tuarua, kua ho mahi anō i te kāwane, e rua atua nō nā tau.
0: Ah.
1: Ka kore pai o mahi awa, kua hoki maikwaki te kāi.
0: Ah.
1: Ana e wai maria mahi o ko Frank, me kōrai. E rua mahi i whiwhi anō another 2 years. Ma tēne o taku hoa o Frank, kare i hoki mai ki te whakatutuki tāna rua tau. Nā te mate tāna o tāna pāpā e.
0: Oh, hare.
1: Ka hoki mai e ki te kai. Pati i noho te o ki te whakapau taku rua tau i Wesley. Ko tō mātau māhita, huira tō mau o Waimaria o Frank, te deputy principal i reira, he Māori. Ko Maharaia Winiata. Nā, Maharaia Winiata i whānau atu o giru ato kie.
0: Nā, i ngāhina.
1: I ngāhina. E, tō maua tātana ti Wesley, ana, kamea mai. E, mō yono kōrua yo, nō rua toki hau. Nā, kā, ana, kōro mai, ai, whānau a ia. Hei, i muri mai te whakamenemena mau ki wō mau ho Māori ki nā mea o te Tairāwhiti o Taitokerau, especially nā mea Taitokerau, whakamene. Hei, kia maumahara kuruto, nō tūhoe te mahita, tō tātou mahita.
0: He hana kau topa i ako hia i ako i tēma?
1: Māori, koe e te... Mahita Māori, te ako i te reo Māori, me te reo English, Ingarihi, ei.
0: Ah, katau ki te mea tau hau ne. E Māori koe rākohi ako ki te kōrero Māori, o ki te tuhi tuhi kērāne.
1: E me ira hoki tōna, Koia pia te Māori tuatahi ki te whiwi e, e mei, no rāna ana kei tana e mei.
0: Oh.
1: I reira kei e, e kuraina.
0: Oh.
1: And with honours too.
0: Oh. Yeah. Oh, tangata mātauranga.
1: Oh, mātauranga, right.
0: Tēnā kore mai a koe te kurei Wesley. Hea ha nā turea, nā tikana o tā koutou noho i reira.
1: No hotonu e hiku mātau i te kurei.
0: Mm.
1: He tāne noa o karakau e wāhine. Mm. No muri rawa ne nā wāhine. E whitu te kau. Whitu te kau mātau.
0: Mm.
1: He tau pia ni te tuwhiratana o Wesley.
0: Mm.
1: Nā te mea i kati. Ana kāriro i te ami. Ana no muri ke i te pakangara. Ka whakatuwhirai. Ana 1945 pia tuwhirai nuai. Ana kumalo Frankie hare ati o konei. Ko te mea o konei i mua tu i a mau, ko Ano, wa Ano Wilson.
0: Oh.
1: Ko ia o konei i hare ki rei, ana he, he kalahi pia no tōna.
0: Oh. Ko te rani hau hoki pia tētai?
1: Ha, i rei rā te rangi hau e, e kurāna i mua atu,
0: mm.
1: i mua rāu atu. Ko te mea tiropodiau, taku tau tuatahi i Wesley.
0: Mm.
1: Ana mei hoki nā hararei tuatahi. Mm. Taku hoki nā tuatahi ta mai te kura 1946. Ha, ko taku korou e keikai te peka piāhau. Mea mai taku rā, peki mai, nai ta namotika. Ha, kā hoki māu, ha, karau whakahoki o ki o hau. Hoki ki atu māua ki nara tō rāua kāinga i tai.
0: Mm.
1: Kia tai rāna rātou i te, te whare, i taku kuia ki a pioi. Kamata, ha, heau, kore i whakahoki o ki te kai. Ka te hana ka mea mai te kuia. Ko tō māma, kua mate. Wamate ke tō māma. Oh, e ho, tumeka ko tā lau. Kaore no tau e poropea ni i mate ai. Anda kāre au whakamuhi o hia. Karakau rātau i e kia i whakaoki mai. Ai kia hoki te mai au tā. Katano kore mai ana. Wamate tau māma. Wamate ke. Ana, hai te atakua hiri atau ki te marae ki o hotu. Ā, e hoa. Hātai whakamumuri a ka piki māu taku korou au e diati. Ka mea mai, ahara mai. Ka tiaki mai nā mea o te whānau pani a koe. E hoa. Ia tai atu ki o hotu. Kare wale wale i au taku piki tana atu nei te marae. Ka haere ati. O, taku pau nira hoki, taku kore mohi o omate ke taku mama. Ka haere ati au, tangi haere anu, kai te katu hie wa kukanohi. Ka tu, i mua i te whare. Ka pēki hiru ai. He, te ho tana te wa kukanohi. He, kare kāki te taku rūpe.
0: E tāwe
1: e we anara ke te roa, te te ke taku. Haore, wahi ke noa te ke te upera. Pā, kāre wale wale iau te.
0: Anā ka hoki, ka hoko koira pia te te hua i kore wale wale iau te matetana o tō māma, kāre koi whakamohi o hia. I pātea sinu koi tō pāpā hea koi kore whakamohi o hia, kua mate mai ai.
1: Kāre kau e whakae, nā taku korou kuia ke i mea, kau e whakamohi o. Kia horei e whakapōre rei taku kura. Ka mōi ōgi rā tau ka pērā wāru whakaaro.
0: Te wakoi tōki mai.
1: Te noho i te kāi.
0: Ana e hea tau koe i Wesley?
1: E whātau.
0: E whātau. Ana i reira ka anho koe mo te whātau, ne?
1: Whātau.
0: I haere koe ki hea muri mai tērā.
1: Ka haere au te kuru o rua toki. He J.A. Junior Assistant.
0: Oh, hei mahita.
1: He mahita. He wiki no hau reira. Ko tai wiki au i rua toki. Ka whiwhi tūnau i waiohau.
0: pēnei no i te kura māhita nei.
1: Ah, ehe tō rei. J.A. He hua roa tonu au i leila.
0: Ehe tō paki.
1: Ko tai tau.
0: Ah, kua hea tō paki ki te rāua.
1: Ko te o te kaupea.
0: Ana, i hālats koe ki hei muri mai te rā.
1: Hoa. Te mūsi tāna taku hura māhita i waiho. Kauke mai au i te kāinga. Ki inoi te pām.
0: I o haua tonu?
1: I o haua.
0: Oh.
1: Ana hui rei. Hua roa tonu e mahi pāmu ana.
0: Toku mō e rahi tonu nā pāmu i pēna.
1: O te nui nā no hoki he pāmu katoa.
0: E tika tēnei kōrero nā pāmu i tērā wā. Huri hāre ai koutou ki te āwhina i tēnā pāmu i tēnā
1: pāmu. Pēnei a mātau o hāua, ne? E whitu mai tō i o patara, ne? Ua hoki whakamuri atu ki roto o hāua. E whitu mātau, nā pāmura, anā hui hui ai ki te āwhina i tētahi tētahi. Ki te mahi hei hoki, anā ka tīma tātu i o pata, te mahi hei. I nā wā mahi hei, ara, kare tētahi e mahi no hoi wana hei, ara, ka taking turns hāre rātau i te mahi nā hei. Karakau nei tētahi e te pahi wana hei ne,
0: te
1: mutirāno tā tēnā, no, pomuti tāu, ara, pērā haere. Mō te whakatipu riwai, pērāno, ka whakatipu hei, e kake pia e ana parau ki e ai.
0: Kai muri kou te whaihara sa
1: i
0: te
1: koe. Kai muri koe me tō pēke riwai e lauhari anei ki te mea o te parau. Kua hara mai te parau. Kua parau hea te kua tāpuka hea. E rua pia nā tāpuka tāna ana kua puru puru anō. Nā kuia o Erawa, wā rātau kete pere pia te whānui. Nā kete kua pūrua he riwai anā kua tīmata te whai haere te pala motu ohu kua utainina o wara tau kete riwai ki o wara tau kuara kua tu ohu ane kua pēra haere kua haere whakati kua haere kai ngua kei rea kete riwai te tuara ara e noho ana pēne ai.
0: Ko purirata i te oneo, ne? Kaha te rātau te rāwa, ne?
1: Kaha ke nā kuia. Kā takai au te pege e te kete riwai. Karakau e noho inu i taku tuara.
0: I ako e mahena i te pāmu i o haua, ka whakaara koe, ko tāma mau ki te neke mai te pāmu, ka haere koe ki hea.
1: Taha, pēhe tō mau tūtakita.
0: Kai te haramau ki tau, kōrero. Ai tūtaki kē kōrero i ako e mahena i te pāmu?
1: Yeah.
0: Tēnā kōrero hea mai tēnā.
1: Kia e mahena i te pāmu, he ro poipoi hoki nā pāmu o te rā wāi. Mahi tahi, e merau, mātau o hāu, ana koro o timirini te tahi o nā pāmu i roto i tō mātau. Huirā pē taku tūtaki tāna ki taku o mahi pāmu. Ka tīginara e kuoro rāu a ko wikiri, ka hiri mai au ki tō timirini. Karamu oi e heare anō mātau ki eara. Sia tāra anō mātau, ka tāna o mōhio. Kare wale wale iau, kua tēnau ki te whare o te wai arangi rau ko te mirini. Kua tēnau i te kuharara, bang! Pākia mai te wakitari, ara o taku hunarei. Kua tēnau i te stepra, kua tēnau i te kuharara, bang! Pākia wakitari.
0: Paihariko i a mōrini i muatu i tērā, ne? Te mahi huna kōrua ko mōrini. Ako i lei Pākia i o tani.
1: I lei Pākia. I a hua kakātonu tangi o ne. Ui, tēnā papa ki hoki, hei.
0: I muri mai o te Pākehā tana hea o tō starina. Nona hea kōrua i Māre nā, i hea kōrua i Māre nā.
1: Ah, i te kōti mau e Māre nā.
0: Oh.
1: I whakatāne.
0: Ah. Kala iena mātua i haere si te whai a kōrua.
1: Kareko.
0: Nona hea kē kōrua i whakātua i ki o kōrua mātua, kua Māre nā kōrua.
1: Ah, kia hoki mai mau. I kuneino.
0: Kāno hotonu kōrua i tō kāina i te pāmu, ne?
1: Ai.
0: No muri mai ka whaita mari ki kōrua. Ai. I reira tonu?
1: I reira tonu. Maria. Ana Claire. Engari whanau kuta i te hohi pēra, karakau i te kāinga.
0: Ah.
1: E, whakamamaina tahua, off, i te hohi pare, you're just staying here.
0: No, no, nahea koe i huri ai ki te whaihāri nā mahi akola nā mahita.
1: E, no taku hoki tāna mai Wesley. Ā, ara ka haere rā guru atoki. Ka wātea mai he tūna i Waiohau ara. J.A. Wera Taima, Junior Sitten. Ara, ka haere rā ki Waiohau, ki reira kura mahitai. E ako ke i nā mea Pākeke, nā standards. Engari he, paitun, paitun.
0: Ana, no kōmuri tonu mai, kātano ka huri hai haere hai kai ako mahita.
1: Ā, ka mea te kāwana, o. Ka mea te kāwana he ture. Ki te ako nā mea Māori hai mahita. Kia rehi ei nā mahita Māori i nā kura.
0: Nā mea mohu ki te kōrero Māori.
1: Ai, mea mohu ki te kōrero Māori. E, 1973, 74 kērāne. Tau i haere ne au ki te kāreti. Ka puta mai e. Ko tai tau. Ana, e rua tau e ako ana. Ana kua pū au tō te rehita mahita. Engari, taku puta tano mai. Puta tano mai i te kāreti. Ko tai atu ki Trident.
0: Ah, tu rato tīmata nei te tāne.
1: Ai, wira taku tīmata tā.
0: Ia e nei nā kua Pākehā o Tamariki o Mokopuna. Heha wāu na tīmanaku te pāna ki ako e me tō whānau.
1: Koe nō taku mai e mea te kia rātu kai. Wari wari kua tōgui ki tōko tō taha Māori. E hoki ki te marae. Haere ki te āwhina. Ka kore o te au. I mua, pēnā he tangihana i te marae, i te rewa-rewa, ka oro poipoi kotoa nā whānau ki reira ki te āwhina. I aia neina, tatongo te whānau noho noona te mate neina, kai reira. Koutou, me pera, ahakoa he tawhiti te uri, ka taimai ki te marae, ana haere, haere ki te āwhina.
0: Mehimei, wini a koe te lasau.
1: Ai.
0: Kua hati a koe. Pēhā tō whakapau.
1: E, hoa. Hoa koe. Pātai tēnā. Pēnā anō o ku whakaro. Āwi ni anō te lātou. Kua whakahui ui taku whānau. Kua tōtō. A nei mākoutou. Engari, i whakaro anau. Ā, taku marae anō me. Me whakaro anō tētahi wāhandare. Ki te marae ne.
0: Nā reira, koe nera te mihi atu kia koe. Kia orora wāti koe mō ene ki te puto kōrero.
1: Kia koutou. Te tiro ki runga tai arahia, he maunga, maunga maungo i nā hau. Mate mate te pūrewa, a mate uai te marawai. Pēhiki no te aroa i ahau e. Komut.
0: Ka whai.

tūhono mai rai tēnei hōtaka e kia nei te whitinga mai o ngā waka ki Aotearoa. Koenei rā tētahi atu kōrero e pā nā ki te waka Takitimu. Nā, ko tēnei waka ko Takitimu, te hui nāna ai tērā waka, ko Ngāti Kōpeka, ko Ngāti Para Uriuri, ko Ngāti Pare Tau, ko Ngāti Pū Kohu Kohu. Ko te ingo te rākau, ko te pū whenua. Te takei whakaro ai tēnei iwi, kia mahia he waka mō rātau, he pakanga nā rātau, ko ētahi iwi anō o Hawaiki. Arā, ko Ngāti Pū Tohe, ko Ngāti Rongorua, ko Ngāti Pāhau Āreki. Ko ia nei ngā iwi o te taha ki a taranga rākopā, ko Hawaii. Ko ngā tino rangatira, ko te pū whakaawe, ko puhi whanake, ko tū kauahi, ko mō kino kino, ko tū takahina hina. Ko ia ue nei ngā tino rangatira o tētahi taha. Ka tupu he pakanga mō tētahi tokahi ika. Ka hinga ngā iwi no te taha kia puhi whanake, kia puhi whakaawe, ko tū takahina hina ma. Ka matea mō kino kino i konei, ka liro hoki o rātai whenua katoa i te taha moana i aua iwi e ki a kenei. Ka mea puhi whakaawe, a puhi whanake, a tū takahina hina. Kia tīkina te taipū a tō rātau tīpuna, kia tū a ia ki raro. Kia tarai hei waka mō rātau, kia haere ai rātau ki te whenua i tiri tiri o te moana, e tauri ana e te kohurangi. E whenua pai ngā rao rao, e tapu tapu te āhua o ngā hiwi, e hou mai nei te rongo kōrero a kupe. Kia tai rātau ki te wāhi a tea te whenua i te noho a te tangata. Whakaitie te whakaro a ngā rangatirara. Ka whakahaua kia haere ki te tūraki te rākaura i a pū whenua, ki raro takoto ai. Ki te hanga hoki te wharau mō ngā tāngata mahi, i ngā whata kai hoki. Ka haere ngā iwi nei ka tai ki te tūnga o te rākau, ka kāria, ka hinga ki rano, ka oti ngā wharau, ngā whata. Ko te wharau, nā Ngāti Rua Tāmore, nā Ngāti Maru Iwi, nā Ngāti Tai Tāwaro kē e tēnā āhu o te whare. Ka tahi ka whakaro ngā rangatira, ka ore he toki hei hāngaitanga he tārai haumi, paire o roto i a rātau aki. A he iwi kuare hoki rātau. Ka mea puhi whakaawe kia tū takahinahina, kia puhi whanake, kia mō kinukinu. Haere kotau kia Ngāti Wai Mahuehue, tēnei te iwi o te rautahi o mokomoko. Koia rā we tahi tāngata mōhio ki te tārai waka haere moana. Ka haere atu tū takahinahina a puhi whakaawe, a ka ki atu, e tama. E hare mai māua ki te tiki tangata hei tā rai i tō mātou rākau, hei waka mā mātou. Ka mea mai a te rautahi a mokomoko. Nā wai a puhi whānake, a tū takahinahina, a puhi whakaawe. Ke hare mai ki te tūtui ngā rāhiri āreki, hei tā rai waka mā kōtou. Ka mea tia kia patua a puhi whakaawe mā. He oi, ka oma mai rātou i te pō, ka hoki ki tō rātou kāinga, ki Paikawa. Ka tai, ka kōrero tia tarawa kōrero tanga atu me te whainga kia patua rawa, o mamai nei rawa. Ka mea puhi whakaawe, me haere kōrua ki titi rangi kia tamate āreki nui, kia tukua mai we tahi tāngata tārai waka, paeri, haumi, hei mahi i tō tātou rākau. Ka haere atu takahina hina rāko puhi whanake, ka tai ki titi rangi ka kōrero atu kia tamate āreki nui. Kia tukua mai we tahi tāngata, hei mahi i tō rātau rākau. Ka mea tama te āriki nui ki tētahi o nā tāngata. Haere kia whangarā, kia rua wharo, kia tūpāia, kia haramai. Ka tai te kārere kia rua wharo mā. Ka hare mai rāua, ka tai mai ki titirangi. Ka mea atua tama te āriki nui. Nā, haere kōtou ko tū takahinahina mā ki te mātaki i tā rākau i tuaina hei wakarere moana. He pai rā nei, he kino rā nei. Ka tahi ka hārea rua wharoa tū pai, ka tai. Ka hoki mai ka kōrero i a rāua kōrero. Ka tahi ka kī atu kia tamate āriki nui. He rākau pai e pū whenua.
he rākau tū i te taha no te wai. Ka mea atu a tamatea. He tū takahinahina, e hoki kōrua ki tō taina. Ka wea te ora ki te take o te rākau, kai te whakamau te kakau o te toki. Kai te oro te mata ki a hine tua hoanga. Mā rātau e hāre atu, ka oti ngā toki te whakarā, te whakamau ki te kakau. Ka whakatika rua wharo, a tai kehu, a te rongo tāwhao, a tūpai, a kohu para, a pāua. Koe anei ngā tino tōhunga tārai, ka riro ia rua wharo a hui te rangiora, te toki. Ka riro ia tai kehu, a te raku raku o tāwhaki, te toki. Ka riro ia pāua, a kakau, ka riro ia tūpai, ko wharaurangi. Koe anei ngā toki, nāna i tā rai a taki timu waka. E tata ana ki ta whārau ngā tau i muri mai a kupe. Ka puta nei te whakaaro i e tahi wāhanga nui tonu o ngā iwi Hawaiki. Kia whiti mai rātau ki tēnei whenua. Ki te āhua o ngā kōrero, i mua tata atu o te tau ko tahi mano, toru rau lima te kau. Tino nui ngā raru raru i puta ki Hawaiki. I te nui o te tangata, kwa pūputū ngā wā mate kai, ngā rohe whenua, kwa waiho hei take pakanga. Ka nui haere ngā pakanga ki reira, ā, ko te tino pakanga nui, e kia ana te ingoa, ko te rā tōrua. He nui ngā tangata i uru ki au pakanga, ā, he nui hoki ngā tangata ihinga. Ko ngā rangatiro au pakanga, ko ue nuku rao ko heta. I te roa o aua pakanga, i te kore hoki e mōhio tia me pēwhia e mutu ai. Ka whiriwhiri hia ue tahi me whakarere atu e rātau i te rā whenua. Ko ngā iwi i oti te kōrero mo te whiti mai, e whanau ngā katoa. Ara, ngā tāngata o te nāwaka, ā, e whanau ngā hoki ngā tāngata o te iwi o Hotūroa ki a tama te kapua mā, o runga i a te arawa waka. Kei muri ake nei te whakapapa o ētahi o ngā tāngata, i hare mai nei i runga i ngā waka o tēnei heke. Ka rite te kōrero a ngā iwi o Hotūroa ke hanga he waka. Ka haere a whakaotirangi, tētahi o ngā wahine o Hotūroa ki tana matua, kia memeha o te rangi, kia hō mai a pūranga, he mauri no te whare o Uenuku. Ka rite te rā hei tīmata ranga i te waka. Ka haere a memeha o te rangi ki te tiki i te tino tohunga, i a rākā tāura, hei tā rai i te waka. Ko te tohuna tana, mo te mahi waka i heki i hō i a rata, tamā wāhi e roa, ānō tērā tohunga tanga a rākā tāura. E toru ngā toki i haria mai e raka. Ko hāhau te pō, te toki tūraki. Ko paupau te rangi, te toki wāwāhi. Ko manu tāwhi o rangi, te toki tārai. Tērā tētahi nehenehe i runga o Maungaroa i Hawaiki. I tanu mea tētahi tamaiti whakatāhe ki reira. Ko te rākau i tohu ngia ai kia tuaina. Ko te rākau i tipu ake i runga te wāhi. I tanu mea ai tawa tamaiti whakatāhe. I mue te haerenga o raka me ona hoa ki te tuhe te rākau. Ka ui atu ia ki tētahi kuia. Rā ko mahu rangi, ki wētahi ko maru anuku te ingoa, he tohu, me pēwhia te hanga o te waka. Ka utua mai e mahu rangi, me titiro e koe ki te aranga mai o te marama hau. Ki ara amua, ki ara amuri, ko te haerenga o raka mā ki tua i te rākau. Ka hinga te rākau, ka hoki mai ki te kāinga kua pō hoki. I te ata te hukunga atu, kua tua no te rākau. Ka tuaina anō, i te aonga ake kua tupua no te rākau rā. Ka puta te whakaaro i a raka, ka ua ia e hoki ki te kāinga i te toru o ngā pō. Engari, me noho ia ki te tiaki i te rākau, kia ki te ia he aha kei te whakaara. Ki hai i roa te pō uriuri tanga i hō, ka puta mai te kāhui manu. He mā ngā māhuna. Ka lere ngā popo ko tea ki ngā maramara. Ka lere mai te poli hawa, kā tau. Ko te poli hawa, he tua hine no te hoki oi. Ka tīmata ria e te poli hawa te karakia whakaara i te rākau.
kachi mata hoki ngā popokotea ki te whakahoki hoki ngā maramara o te rākau. Ka reirua ko tūa no te rākau. Ko te hoki ngā raka taura, ka kōrero atu ki a māhūrangi. Te iwi e whakaara nei i taku rākau he mani. Ka ki atu a mahurangi. I te ata me hoki anō ki te tua. Ka hinga ki raro poroa te kāuru. Ka whakatakoto i taku roi ki te wāhi i poroa ai. I te aonga ake ka hoki anō a raka mā. Ka tuaina te rākau. Ka pērā tia hoki ngā tohutohu mai a mahurangi. Katahi ka karakiatia. Pēnei tē te hāre o te karaki o te tūanga o te rākau. Kā kariki poho i tere. Ko tia te pū waiho i kone. Ko tia te kāuru waiho i kona. E aira ko te tumutuhi. Ki hai i tai ki ngā pū. Ki ngā take, ki ngā wānanga. Ki ngā tauira mai e. Patua a kūrai, patua a whao. Patua te toki nā tai haruru. Piki ake ai au ki runga nei ki te whare huka huka no Tangaroa. Tangaroa i awhisia mai nei e nuku tai māroro. Oro te toki nā hene tū a hoanga. Ka ore e koa ko au e kimiana. E hahau ana i te whānau a rata. Ko rata i mate atu nei ki piko piko i whiti. Whano whano hara mai te toki haumi e hui e tāiki e. Te hoki nā atu i te ata, e takoto ana te rākau. Ka tahi te waka, ka tā rāia. Toko waru ngā tohunga, nā nai mahi te waka. Toko rua no ngā mea i maua nā ngā ingoa. Ko raka taura, me kohi tinui. Ko raka taura te tohunga whakahaere i te mahi. Ko hotu roa, me tana iwi ki te mahi mai i te kai mā ngā tāngata, tā rai i te waka. I te wā e hāle ana te mahi, ka tītiro a raka ki te māngere a kohitinui. Kia tai ki te wā o te kai, ka whakarapa a kohitinui i ngā maramara, me ngā puehu ki ngā kākahu kia maharatia ai he tangata pukumahi ia. Kei te nohoanga ki te kai, ka mene katoi ia ki tōna aroaro ngā kai papai. Aho koa kei te aroaro o etahi ngā kai e hiehietia ana e ia. Ka ore e whiriwhiri tana tiki atu māna. Ka whakataka riri a rata ki a kohi tinui. Ā, takarawa i tētahi rangi ka patua e raka. Tanu mia i hō ki roto i ngā maramara o te waka. Te o tinga o te tārai o te waka, ka hui mai ngā tāngata ki te tō ki te moana. Kukume noa ngā tāngata i ngā taura, kore rawa i neke te waka. Ka ara te karaki a raka taura me ngā tāngata tō. He wā poto whakatāhi kone, ka tuku atu he whakangāhau i a kōtau, tētahi waiata Diane Bird ko aroha mutu kore. A muri mai tēnā ko Leon Wharekura me tana waiata āwhina tiara. No reira ka wai wareware te hoki mai ki te whakarono ki te roa ngā o ngā kōrero e pā nā ki a takitimu waka.

ai le tonu i te roanga o ngā kōrero, o te waka kai ngaru nei a Taki Jimu. I te otinga o te tārai o te waka, ka hui mai ngā tāngata ki te tō ki te moana. Kukume noa ngā tāngata i ngā taura, kore rawa i neke te waka. Kāra te karaki a raka taura me ngā tāngata tō. Anei rā te karaki e mo te tōanga o te waka. Chikina ki te wao tapu tō tō kia mai ai i te patu. Mā taka taka tū mai oroi a ki te toki. Ai tū, ai tū. E tapu takahu, e tapu takahu. Koia te whetū, te whetū, te māroma, te māroma. Tangaroa putei te whana putu putu. Tau tika, tau tonu tō ara e tāne kia papa te rangi. Kakau tū, kakau tū. Kakau horo te mate o kōtau e. Ka whē uru, ka riru ki te uru. No rangi tū mai me ana hara. Taki taki na te waka. Ka tere hiha, ka tere te waka. Ka tere nā tai. Tūtaki ake i te heke nui no tukurangi. Waiho kia kauana, waiho ki ore kia kauana. Ka mā whete whete i te whiwhi, ka mā taratara i te hara, i te whakarotu o tāne, e ke ai i te whita. Koukou mahi te manu ki raro mea, ka tātai aro mea me he oro mea. Te ruku tia ki paumu o taku manua, kaore rā ko au e tatari atuana. Kia muri muri awa te here a ngā tāngata i te maire tauhua. Kura nui, kura nui, kura nui. Awhē awhē he taku kura, whakāpā ki taha tū o te rangi. Takutama ka uaia e te ua, ka rotua e te mātangi. Tēnā e rata, kai uta, kai tai. Kai te whata o te matuku e tauana i whangamārino. Piki ake au ki rungo o tarawera. Kā tātai poko, kahuaia, kahuaia, kahuaia. Ka reretia, ka reretia. Whano, whano, haramai te toki. Haumie, huie, tāekie. Nā iko nei, iko re rawa te waka ineke. Nā ko te take, ko te patu ngā raka he a kohi tinui. Kā tahi ka tū atu a hotūrua, kā rā tana karakia. Anei rā te karakia o hotūrua. He aroa, he aroa. Tā putu ana te ngaru ki tā tahi. Mā wai e toho, mā wai e toho. Ma te whakarongo ake, whakarongo nei ki te taho o te rangi. He tarawa i nuku, he tarawa i rangi. Puhia te ahi e. Nau mai e tāne, kā kau tāua i te wai. Kia mā takitaki ana tāua e te tini e te mano. Mi iroi e tāne, koa koa e tāne. Kā tūru tūru haere te wai o te hiko māhūrangi. Patuana mai e te kō murihau, nā runga na mai o waihihi, o waihaha. Tūruki, tūruki, pāneke, pāneke. I te alanga o te karagi a Hotiroa, ka rere ake te ngaro i runga i te wāhi i tanumia ai a kohi tinui. Rere tonu atu ki te moana. Te mutunga o te karagi a Hotiroa, ka tahi anō ka neke te waka. Ka tō ia, ā ka tai ki te moana. Ko ki mai te tai, he tai rākau nui te tai. Ka ara te karagi a tapa i te ingoa o te waka. Anā. Ko te karaki o tainui tēnei. Tō ia tainui, tā potu ki te moana mā wai e tō, mā kū e tō, me whakatau e tō. Whakarongo ake au ki te taho te rangi, he tarawai nuku, he tarawai rangi. Pūhia te ahi e nau mai e tāne, kā kau tāua i te awa i piko piko o whiti. Kia mā takitaki nā koe, e te tini e te mano. Nā kū koe i tiki atu ki te waonui a tāne. Miroi e tāne, koa koa e tāne. Churu churu haere ana te wai o te hika o maru ānuku. He patu ana mai e te kō murihau. Nā runga ana mai o waihihi, o waihaha. I te iringa tēnā o tainui. Ura te rā, wero wero te rā,
Nga tanga te i whakaririka ma mau ki te taura. Kia tū mātā torohi atu, taku tū mātā torohihu o waka. Tūruki, tūruki, paneke, paneke. Te rewanga o te waka, ka tiruhi atu tētahi o ngā wahine aho tūroa. Kaore pai ana te mānu mai, kakaranga atu ki aho tūroa. E hotu, e tainui rawa ana te waka, katoi anō ki uta. Kawaruhi anō katahi kāpai. Ko ngā ingo e mauana i nāinei, o ngā tāngata i hare mai i runga i a tainui, ko e nei e whai a kēnei. Rā tuatahi ko ngā tāne. Ho tūroa, ngā toro i rangi, raka tāura, tai kehu, tai ninihi, hi aroa, rotu, riu ki uta, pautū keka, ko pūwai, kahununu, rangi whakairi au, hāpopo, hotu āwhio, taunga ki te marangai, hautai, te huaki o te rangi, uhenga, hotu nui, ahoro iwi, te kete ana taua, tāiki, maru kōpiri, tai haua, tāne whakatia, taranga, waihare, mate ora, hotu ope. Nā, ko ngā wāhine, ko whakaotirangi te wahine a hotu roa, ko mārama ki ko hura, he wahine iti a hotu roa, ko kahu keke, tamahine a hotu roa, ko kia roa, wahine a ngā toroirangi, waene muru tio, e tuahine tēnei o raka taura, hene puanga nui ārangi, he tuahine anoa raka taura. He ara, tuahine anoa raka taura. Amunga, wahine a pautū keka. Takahiroa, wahine anoa a pautū keka. Kahu tuiroa, ā ko te mea tō muri, ara ko hine wai. Ko hotirua i te kei o te waka. Tua mai ko ana wahine, ko whakaotirangi rā o ko mārama ki ko hura. Ko mārama hāhake tētahi o ana ingoa. I tua mai ko tai ninihi, i aia ngā kura. I te tā ngā wai ko tai kehu. I aia ko te hoi tapu o runga i a tainui a hahau te rangi. I tua mai ko hiaroa rā o ko mateona. Ko rāua ngā tāngata hari mai te mauri o te manu. I te whakaihu waka, ko rotu rao ko ngā toroirangi. Nō raro tonga ka tāhai tia ngā toroirangi e tamati kapua mō runga i a te aroa. Ko kōrero au mō tēnei mahi nana ki a tamati kapua, mō te tāhaitanga o ngā toroirangi mō te waka o te aroa. I runga i tētahi o ngā hōtaka i ngā wiki ko taha kēnei. Ngā kōrero pāna ki a te aroa waka rao ko tainui. Nā ko tēnei waka ko tainui i kai kātia te mahi. Nō reira i kore ai e o tīwe tahi whakairo mōna. Kua liro kē mai te nuinga o ngā waka i mua i a tainui. Koe rā te take i kai kā ai. Ko te roa o tainui, kei te takiwā o te tolu te kau whatianga te roa. Ara, he mea tītiro ki te tawhiti o te tū a ngā pau kōwhatu, a puna rāo kohani. I te wāhi i takoto ai a tainui i kāwhia. He amā nō tō tēnei waka, ara he waka i tīnei hei ārai ngaru. Ko te ingoa, ko tākere Aotea. He tolu ngā rā hēra hei kā whaki i aia i mū te hau. Ko te māramai rere mai ai a tainui, ko hakihea. I te whāo ngā rā o te mārama, ara ko o ue nuku taua rā. I te wā katata te hare mai, ka karanga mai ngā tāngata i uta. E hotu, tai hua e haere, rā ko tamatea tēna. Hei whakatūpato mai tērā mō ngā rātua ono ki te tua iwa o te mārama kua tata mai. Ko te ingoa o aua rā ko wēnei, ko tamatea kai āriki, ko tamatea te wānanga, ko tamatea aio. E ai ki tā te Māori kōrero, he rātu puhi aua rā.
Ka utu atu e ho tūrua. Tuku atu māua ko tamatea ki te moana whawhai ai. Ka re mai a tainui roto i te awa o piko piko ofiti. Te tainga mai ki te wāhi e puta ai ki te moana nui. Ka ārā ia e te ngaru. He rākau tapu i taua wāhi e tuku ana. Ka tahi ka ara te karakia ngā toro irangi. I ka waerea te one tapu. Ka hura tāngata auta me tūraki atu ki tāngata atai. Ka hura tāngata atai me tūraki atu ki tāngata auta. Pērā hukira te kōrepe nuhi hi te kōrepe.

ki mai anō ko te e ngā kaiwhakarono. Ko hea kē te wāhanga ki a tātai roto i tēnei hōtaka, mo tēnei rā, mo tēnei haora. Kai runga, kai raro, kai roto, kai waho. Kia whakatau ko te ai o ki rungi a tātau i ngā wā katoa. He honore e kororia he mau ngā rungu ki rungi te mato te whenua, he whakaro pai ki ngā tāngata katoa. Reira tēnā kōtau, tēnā tātau.

Koe nā tātou kōrero mō tēnei rā, e rere ana ngā whakaaro ki ngā kai tito me ngā kai waiata Māori kua whai wāhi ki ngā whiringa whakamutunga o ngā tohu EPRA a te pōnei ka mutu. E hi kakāna te ngākau ki te kite ake ko waika whakawhiwhia ki te tohu hou i tēnei tau. Ara, te tohu te tihi o te maunga tito, e tohu e whakanui ana i ngā kai tito no te ao kapahaka. Me te mohi oiho, ka tū a te matatini a tērā tau ki roto o Waikato. Kāti, me mutu ki konei e karema e oha tonu atu nei te ngākau. Kia koutou katoa, kia ora hui hui mai, tā

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū arangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei. Uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i taguta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi. I pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tuā uri, ko te kete tuā tea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tuā nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihei mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau. Kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou. E te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou. E tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te glōria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngā ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi.
Ko koe te atua kahara waora tonu, nā u mātau i whakaora a taenua tia te timatanga o tīnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātau e tia ki aiane. Kaua hoki mātau e tukua kia taka i tīnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohungia, whakatikaia e koe a mātau mahi katoa. Kia mea tonu ai mātau i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātau te inoi ki hakapaingia o mātau iwi, o mātau hapū, me o mātau whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātou, whakanuia tau atawhai ki a rātou, kia hua te pai ki a rātou, a arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua. E ara i te moenga, marangatahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai korolia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu kraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tīnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahia ngā mahi kia oti pai, kia oti tika, kia oti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: ora ko Rob Ruha tēnei, kei te whakarongo mai koe ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Hei, kia ora rai, te iwi e te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāanga, te reo irirangi o te hiku o te ika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi te waia kōrero ko Tū Horonuku Smith. Tētahi o te hungaranga tahi ki tō tātou tahi i te pāpāho matora o ngā manu kōrero Āmo Tū Ruamana Uro te kaumono ki roto e te kai kohe kohe nō reira me tariha ke tātou ki āia. Tēnā koe Tū Horonuku.
2: A tēnā nō koe Jau, me taku wai maria ko whai wahi atu ai kia koe a kia koutou, tēnā nō tātou.
1: Ai, mea tu kia koe i tēnei rangi mokopona ki roto e te kāinga e nei. Pehiara koe, pehiara koutou i te rangi nei e Tū Horonuku.
2: E ora da mātai a ko whiti ngā tēnei te rā, me te tāho hoki he rangi mokopuna. Ko e tai mai ana, ko tata mai a raumati kia mātai. Pehe o te koe e zau.
1: Ai, pero hoki kanui te ora ki roto i te taihana nei. Ai, ko haka mahana ke a Auntie Girlie i tēnei tūru mōku i te ata nei. Nō reira, pero hoki te rā. Nō reira, ko te kaupapa kōrero ki a tāwi i tēnei wā. Ko ngā manu kōrero a motu rūmano o rua tukau mōno. I tū ki Papa Hawaiki ki roto i te kai kohe koe. O whakaro tuatahi i tērā tūnga wiki Tū Horonuku.
2: He, kaupapa rangatira tērā ngā manu kōrero a motu. I whakaise mai ngā iwi katoa o te motu kiringa i a mātau, o te kaikohekohe o te pū, o te whike, me te atahua tainoa mai te pōhiri, tainoa ki te taite, i te kaunga, ko piki te kaunga o ngā rangatahi, o ngā tini mokopuna i whai wāhi atu kiringa i tērā o ngā tāmira. Me te waimari hoki, i tai mai tēnei kaupapa, tērā kaupapa a motu, ki roto a i te iti o kaikohe, engari nā ngā tini iwi o te motu, nā i rangatirake a kaikohe, rangatirake tērā o mātou kaupapa i tērā o ngā wiki.
1: Ai, taka tonu. Nō reira, hoki atu e ki te pōhiri e ki tēnei e tātou i ngā āhuaranga o rātou mai para te huarahi pēra ki Penny Henare, pēra ki Julian Wilcox, rātou ko Tamti Waka. Tēnō koro mai mo te hirahira tanga te kiti a rātou kia hara mai tautoko ai, hei kaiwa wāo, hei kaihaka wā, hei kai whiriwhiri. Me wetahi o ngā kai kōrero, kia haka rangatira i tēnā o ngā kaupapa.
2: He wai mari hoki tērā, i hoki mai rātou, mato Julian, Uncle Penny, i hoki mai rātou ki te kāinga, nā ki te tautoko ake i tēnei o ngā kaupapa, me te pai hoki ki te kite, i ngā momo, i ngā tangata kounga, i ngā toki i roto i te Māori pēlā ki a Tāmati Waka, kia Kingi Kiriona, ki te hoki ai ai tērā o ngā kaupapa, i kite. I whai waimari e hau ki te whai wāhi atu kia Mātai Smith, kia Kerry Milne, kia Pere Wehongi. Ērā tērā momo kaunga o te reo me te mohi o rātou katoa i o rātou wā i tūake rā ki roto ki runga ake i tērā o ngā tāmira ki ngā mani kōrero. No reira, he rangatira he pekinga ngākau me ki te kite i wera momo toki i roto i te ao Māori. E hoki mai ana e poipoi nei i a mātou te reanga hou, i hare mai nei.
1: Ai, tika tonu nui rau atu i ngā tūwhai āhuranga ki Wanganui a tātou i tēnei tau mai, te timatanga tainoa mai ki tēnei marama hoki nō reira te kite i tero o ngā kaupapa ora ki Wanganui a tātou katoa, pēra ki tō kōrero, rātou mā ngā iwi kē, rātou nō ngā tōpito o te mutu i tau mai nei ki runga i a tāua, ki runga i a tātou katoa o te tai toke rau, te kite i te mahitahi o te whānau kia tutuki pai i te kaupapa ki te kai kohe kohe. Nō reira, pehia rā wero o ngā mahi ki tō mātautaha kia pāpāho atu ki te ao wēnei o ngā tū o ngā tamariki me te āhuarango o ngā kaupapa ki roto i te whanetapu o ngā puhi.
2: Ai, well, ko roa nei mātau e rongo ana i te kōrero ngā rangatira o Apopo. Me te mihi kā tika kia koutou ki te reo o te taitokera i tikuna. Te reo o te rangatahi ki te whai wahi atu ki te papaho i te tahi kaupapa mō te rangatahi. Nō reira, koeira pia te tāhuatanga hoki o taku whai wahi, o aku mete i whai wahi a Hini Te Aio, a Jayden, ma e whai wahi mai ki te taha iahau, ki te noho tahi me te ako. Ne, ki te noho tahi me te ako, I te momo i Akoe, I te momo i Uncle Peter Lucas, i Ani Mākiha, Uncle Pene Tawi, no reira, tērā momo, he waimari e tērā ki te noho tahi me te ako, ai ngā āhuatanga papaho. Me te tāhua hoki i papaho a te heku media pa a motu. Me te tika hoki o tērā nā ko tai mai an tērā āhuatanga ki roto i tō mātai kāinga i tika ana ma mātai anō tērā e papaho. Me te tāhua hoki me taku waimari e whai wahi atu hau ki tērā ngā papahotanga.
1: Ai, kore roa e te wā, ko koe tētahi i tū ki te papatū waiwai, ki te tuku o kōrero, me o puke ngā rau o whēako, i ngā rau o mua hoi no. Pēhia rā te tū ki te taha, kia mā takitaki i ngā rangatira o nai nei e tūhoro nuku.
2: Pahia tāhua te mā takitaki i ngā kai kōrero i tū, i runga i te rau ngā papatū waiwai. Me te kite hoki i te kaunga o te taumata pia i tēnei o ngā tau me te atāhua hoki o tērā. Ka kite hau i te kura kaupapa Māori o Kaikuhe e whakatinana ana i ngā ahuatanga mō mātai o te taitukerai. Me te kite i ngā tini pūke ngā puta noa. E tika ana tērā. No reira, he momo wero ki te kāwanatanga pia ki a tātou, kua tai te wā mā tātou, ngā rangatahi, te ana mata e kawe. Rere koera te atāhuatanga me paku whakaro ki ngā tini tūpuna i o rātai wā, me te rongo hoki ngā ingoa pere i a tāhi umi henare, i a tāturi kara, i a rahuti ihaka, e ngā rangatahi e whakatinana tonu nei, i ngā moemoea i waihotia e rātou a ngā tupuna kua uruhe ki te pō. No reira, hea tāhua ki te i tērā rea ngā hou, te haere, te wero ake nei.
1: Hea tāhua rawa ke ngā kōrero katoa hatia te Peite Hurinui Jones, te kurimako te haranei, ka tino rongo tātou i hakahara tau ana wenei o ngā tamariki katoa, engari tētahi atu kōrero i puta mai. Ko te nuinga o ngā kai kōrero, ko te hunga kōtiro. Kia o pakaro mō ngā tamaiti, kia uwai ki wene o ngā mahi, kia tuano te tāne ko te whai kōrero, ko te tuku kōrero i roto i wene o ngā tūmomo hakatatai, pera ki te manu kōrero me ngā pū kōrero hoki.
2: Ai, me te rangatira hoki, me te wera hoki o tērā ngā pātai, me taku i tētahi o ngā uiui, i taku uiui.

0: he wahanga tāne, he wahanga wahine mo te rao ngā kaupapa, nō reira he āhua rima te kau rima te kau pai hene te. A me te pai o tērā na te mei rango nā anaka i ngā reo e rua, e ngā pai e rua. A engari ki te taho te mani kōrero, wahine mai tāne mai wau. E whakataitai ana rātau kia rātau anō. Nō reira kia kaha tāne mā. Kia kaha tātau ki te poipoi, te whakatinana i... Ia mātai wano tūranga i runga i ngā marae, i runga i ngā taumata ara o te whai kōrero ko te tū ki te kōrero.
1: Horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e tūhoro nuku. E ngare he hautupua ngā mihi ka uhia ki runga i a koutou te hungarangatahi pēra ke hine te āio ki a Jayden, James Pairama koutou katoa i tauawhi nei a tātou i tū ki te haka kanohi te pāpāhotanga. E ngari he kōrero haka kapinga wau ki ngā whanaunga he kia ora Cation pia te aha rau nei ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei ki a tāwi i tīnei wā.
0: Nō tēnei mihi atu ana kia koe me te mihi atu. Kia Jayden, ai, rango nāti ai kia na kōrero i tēnei ata me te mihi kātika kia, me te mihi ki ngā rangatahi e rapu tonu nei tō rātai ara, me te mihi kātika ki ngā kura o te taitokerau e hare atu ana ki ngā pū kōrero hei te rau iki ngari mihi atu ana kia koe jau tēnā anō tāpau.
1: Mihi anō kia koe tūhoro nuku kia matāra kia ora. Mihi anō ki tērā o ngā tino tamaiti no te kāinga nei. Mea mai ia te wā, nō te aupauria, nō te whānau kapa, nō reira. Mihi atu ki tērā o ngā tino reo no te kāinga nei e tupu tonu ana. Mihi atu kia koe tūhoro nuku. Me wene o ngā kōrero e pāna ki tērā o ngā hakatatai whai kōrero. Ngā manu kōrero 2026 ki roto i te kāinga o te taitokerau ki kai kohe kohe. Ki tērā o ngā papatū waiwai o Papa Hawaiki. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu ira tahi, te iārere.

0: Ai, kia ora rai, e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki nui tō tātou tāanga. Te reo iriringi o te hiko te hiko ko Joel Bristow tēnei tō kaipāpāho. Ki nui te wāia kōrero ko te tuakana rā, Aropata Diamond. Nei ki te kōrero e pāna ki te wī ki nui ki roto i te whare tapu o ngā pui. Mō te kaupapa o ngā manu kōrero a motu rua mana o rua te kaumāono ki Papa Hawaii ki i kai koe kohe. Me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Aropata.
1: Tēnā koe te whanau ngōtira, tēnā koe te katoa.
0: Ai, mihi anō kia koe, whai wāhi mai kia hauara kia tātou katoa. Mihi hoki kia koutou katoa mō wero ngā mahi nui whakahirehira whakaharahara ki roti te kāinga nei mō te kaupapa o ngā manu kōrero a motu rua mana o rua te kaumāono. O hoi no mā koe waiho mai ngā kōrero tuatahi mō te kaupapa rā e Ropata.
1: Āna, e tika ana. E ko, ko takumihi tuatahi ki ngā... Te hau anō me ki o tira ki te kāinga te pū o te feke te kai kohe kohe o tira taitukarai whānui nei i toro atura tā mātou ringa manaaki ringa hata whai ki te motu whānui ko whakaeke mai ki runga kia mātou i te rā wiki mihi atu anara ki te ki ngā kura whakawhaiti mai nei ki runga kia mātou te whakanui tahi tātou i tēnei tau ono te kaumātahi o tēnei kaupapa nui whakaharahara. A tātou tamariki i tū ki runga i te papa kōrero, te auaha tangoa rātou kōrero ngā kaupapa nui e titia nei ki o rātou ngākau, o rātou ake whakaaro haramai te tahi āhua.
0: Ai, tika tonu, ko tēnei hakatatai, he hakatatai a motu te kitei i ngā kura ka tau mai nei ki runga i a tātou o te tai tokerau. Nō reira, tēnā koro mai mō te kaunga me te taumata o ngā kai kōrero i ngā wahanga katoa pēra ki te kori mako peite huri nui Jones Tāturi kara wene o ngā wahanga katoa o ngā hakatatai a motu.
1: Ai, e tika ana. Ko kite atu te rā tuatahi o te whakataitai rā, ko te wāhanga ki ngā tuākana o peite hurunui me te korimako. Tēnei mea te korimako e mihi ana i te meara. Te orokohanga mai o tēnei kaupapa e hara ko ngā manu kōrero. O korimako kē te ingoa o tēnei kaupapa me te hihia a tā Bernard Ferguson i taua taima te whakawhanake haere i ngā tamariki Māori ki te tahi te reo Pākehā. Kia kounga ake te reo Pākehā. Nā wai, ka huri te tai, ka hua mai ko ngā manu kōrero me ngā mātanga reo i taua taima. Ko te aro ngā nui, ko te whanake haere, ko te whakatō haere i tō tātou reo Māori, i tō tātou reo rangatira. Ki roto, kia tātou tamariki, huri atu i te motu whānui nei. Nō reira, e mihi ana ki ngā tuakana i te mea ki a rātou hoki te kaupapa o te kōrero ohorere, te kōrero tene. He tino pūkenga, ene kua mau i a tātou tamariki, e tūtū mai, ka waihotea mai ko ngā kaupapa i roti te 5 miniti, te ata whiriwhiri, ka mutu 3 miniti kei mua kei te aroaro o te marea, te puta, whakaputa whakaaro, te whakaputa hoki i o rātou auahatanga me ki rā, ki mui te aroaro o te marea. Ka mutu, hei te rā tuarua, ki te atu i te puawaitanga o a tātou pēpi, i roto i a tā rāwhiti haka, te rāwhiti haka me tāturi kara.
0: Ai, rau e rau atu te kite i wene o ngā whakāhua hoki. Pēra ki a Mātai Smith i tuku tētahi whakāhua o Rāua Tahi ko Pauariki Hemara me Wāna Kōro hoki atu ki aia i te tau iwe te kaumārima koia tēra i toa i tērā wahanga. Hoi no, ko hoki mai ki tēnei tau rua mano, rua te kaumāono, ka tuia ki te taha o Pauariki Hemara. Ki te haka nui i tēnei o ngā kaupapa o ngā manu kōrero me tēnei wahanga hoki i toa tēnei tamaiti ki roto i te kai kohe kohe. O hoi no ko tētahi atu mea nui o tēnei o ngā kaupapa e kia nei wetahi o ngā kōrero i puta mai i ngā rangatira pēra i a Kingi Kiriona. te manaaki o te tai tokerau, te aia no te rite i te manaaki i rungo nei i te maria, te tini me te mano i tai mai ki te kaupapa i tērā tu o ngā wiki e ropata.
1: E tika ana. Tātou te iwi nei, ngā iwi nei o te tai tokerau, kaha manaaki atu ana i te motu whānui. Koe ia te whainga matua hei te mutunga o te rā. Aha koa te nui, aha koa te kōunga, aha koa te hirehira o te kaupapa, ki te koretake te manaaki i te tangata, ko tērā te ahuaranga ka mau ā hinengaro, ngā iwi o te motu whānui, ngā iwi o runga nei, ka hoka hoke atu rā rātou, me tērā ahuaranga kinoni. Nārina ko tā mātou, tuatahi ake i mua i te katoa, ko te manaaki tangata.
0: Ai, hoi noe ki tēnei e tātou, kua tuku te Māori ki iwi ki. Tēnā haka marama mai ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei. Kei hia rā ngā manu kōrero a motu, tērā atu o ngā taume, ngā haka ritenga e mōhio nei e koe.
1: Āna, ko waimari e mātou, ko hoatū e te tuku rā i te Māori ki roto i ngā ringaringa o tō tātou ware ki nui, a kui ni ngā waihono i te pō. Ka waihotia mai a Tainui Waka, te hautū te manaaki te kaupapa 2020 mawhitu, ka tū hei te hepe tema o te tau e heke mai nei. Ka tira ia, ka toro toro haere tēnei kaupapa ki ngā rohe rohe ngā huri i te motu. Ka mutu ko te huri te titiro ki roto i a tātou anō, ko te whakataitai ārohe ka tū ki runga i tō tātou marae, tō tātou kura kaupapa Māori o tau mārere, a te wahanga tuarua o te tau e heke mai nei. Nā reina e hikaka ana te ngā kaupapa atu, kaupapa mai, kaupapa ārohe, kaupapa āmotu, kei kona mātou, hei noho, ka noho nei hei tai tuara hei pautautoko, mā tātou tamariki te take.
0: Ai, he hau tupua ngā mihi ki runga i a koutou o te reo te taitokarau me te Waitangi Culture Committee. Koutou ngā ohu katoi hakarite i tēne o ngā kaupapa kia ki tēne tātou i ngā hua i puta mai mai te rā o te pōhiri ko rātou te kaunga o te reo i ngā rā o mua mei ngā atu ko tō te rā ki runga i a rātou me ngā kōrero a Julian Ma, Tāmuti Waka, Pēni Henare, te hā te kihi te kite i wero o ngā koro te runga ki o rātou kōrero hoki, hoi no te kaunga o te manaaki i tau atu o ngā rā, taino atu ki te rā hokamutunga i te tukunga o te Māori ki rātou mā o Waikato Tainui. He kōro haka kapinga wai e rōpata ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei, he kia ora keishin ki wetahi o ngā hoa tata i tau awhi a koe i a koutou e a kia tutuki pai i te kaupapa o ngā manu kōrero a motu 2021.
1: Ki ngā kai hō mai pūtia, kai tautoko a pūtia ni. I te mea me korea kei rātou te rapea kua kore tātou kai papa tūai. Nga reire e mihi ana ki ngā pūkoro nui, e tāko hatia mai e tahi raurau kia tūai tēnei kai papa. Ka mutu, tako mihi ngā whakamutunga, kei te whanaunga e chau kia koutou o te hiku. I te mea rā, ko Waimari e, te motu whānui i a koutou. Tae koutou te kapo hea kenei ngā kōrero, hei kei rapa atu i tēnei rangi tonu nei, e mea mai a pita, i tēnei rangi tonu nei ka rapa atu ki te whārangi ipurangi, hei rau e mi, mā tātou tamariki, mā tātou kura, mō te ake ake. Nare ne, mihi ana ki a koutou o te hiku, kaha nei te ata tautoko nei ngā kaupapa o te rohe whānui nei, ia tau. Rira, koi ara waku mihi whakamutunga i tēnei rā. Tēnā hoki koutou kei ngā whanaunga o te hiku.
0: Ai, mihi anō, kia koutou ka toto tātou Waimarie, kia tai atu ki reira. Kia papaho matoora wene o ngā kaupapa, kia hopu tonu. Hei, rauemi pēra ki o kōrero, ki rungi te whare kōrero o te hiko tika, tāku kia koe e ropata, kia matara, kia ora.
1: Tēnā koe, tēnā koutou.
0: Ai, oropata Diamond tērā, me wero o ngā kōrero, ho mai kore ake ko rātou, me wene o ngā uhu hakarite, rātou mā ngā kaitu au, me wero o ngā pūtea tautoko, hei tauwhi i te kaupapa rā, kia oti pai, kia tutuki pai i ngā whainga nui, mai te timatanga o te wiki rā tainoa atu, ki te tuku o te Māori kia rātou mā Waikato tainui, nō reira hakarongotonu mai, ki tō tātou reo i riringa o te hiku o te ika, iwa tukou mā fitu, irata. Tahi te iarere.